0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 4:07, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin kun, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
1: Hyvä logiikka.
2: Joo.
1: Se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
0: Keski-ikäisen seikkailu.
2: Mä harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
5: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15.
3: Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Näissä kengissä on vaihteet.
2: Siis mitä on vaihteet?
1: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
2: Jos mä pahan sun kutoselle, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
1: No ja ite ei tarvi tehdä mitään.
2: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Paras sekoitus.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
0: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
9: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
18: Nyt on kyllä hyvä.
17: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
18: Näppärämpää.
17: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
18: Hei joo!
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
11: Paras sekoitus.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksiä ton ite.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5€.
6: Näppärämpää.
5: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
11: Liikku.fi.
12: Paras sekoitus.

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Sä et sen verran kerro, että sä et siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
12: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
11: Se on muuten, se on ihana.
12: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Tiedetään, Teemu.
14: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
16: Nyt on kyllä hyvä.
15: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
16: Näppärämpää.
15: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: När du märker att din medicinen nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
18: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itseasiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24-päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
12: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
13: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
10: Näppärämpää.
9: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Sä et sen verran kermottele sitä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
14: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
13: Se on muuten, se on ihana.
14: Miksi mä menisin pelaa sateella?
15: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
17: Me lähdetään nyt lenkille.
18: Ja takaisin sisälle.
17: Mitä? Miksi?
18: No siksi. Se heijasti.
17: Mutku. Ei me kato.
18: Ei mitään mutkuja.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
20: Paras sekoitus.

0: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Mennään!
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
9: Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
10: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: I Love Me. I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
12: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
13: Marabu.
14: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
15: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappas sinäkin soppari osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
4: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen. Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
16: Oikein hyvää huomenta. Sääennuste lupaa sumupilviä. Niitä on runsaasti tänä aamuna tulossa, mutta laajalti sää on poutaista. Syksyisen lauha etelätuuli painaa eteenpäin ja tosiaan aamulla monin paikoin voi olla sumua. Pilvisyys vaihtelee maa eteläosassa päivän kuluessa ja pohjoisessa sitten pilvipeite alkaa kohta rakoilla. Lännestä saapuu Pohjois-Suomeen tänään sateita ja ne liikkuu vähitellen koilliseen ja lämpötilat liikkuu tuolla 11 ja 16 asteen välillä etelä- ja keskiosassa maata. Pohjoisessa on sitten pikkusen viileämpää.
4: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: solo.
1: Blanka ja solo soi siinä. Oikein hyvää huomenta. Lauantai 3. päivä lokakuuta tosiaan tänään on. Ja Virtasianne sun seurassa tässä. Seuraavat 4 tuntia menee ihan mukavasti. Ja tämä ensimmäinen tuntihan on varattu sitä varten, että voi laittaa noita biisitoiveita. Meidän WhatsApp-numero on 0806000 ja sinne kannattaa laittaa vinkkiä biisestä, kappaleista, kipaleista, joita haluaisit kuulla, niin koitetaan pistää niitä soittoa sitten parhaan mukaan. Maija laittoi tuossa viestiä samaiseen numeroon ja toivoi kovasti Backstreet Boysia ja Drowning kappale olisi siinä toiveena. Me toteutamme tämän toiveen ja muitakin toiveita on vielä tulossa. Pistä viestiä. Saat toki laittaa myös ihan tavallisia päivän fiiliksiäkin ja katsellaan, että miten tämä 3. päivä tästä taittuu, kun tosiaan tänään oli vielä Raimolla nimipäivä. Onnittelut siitä. Hei, hyvää huomenta kaikille. Hyvän musiikin parissa Radio Nova lauantai-aamustartti. Se on hyvää vauhtia käynnissä jo nyt.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Robin Bacalén 1001 tapaa soi siinä. Ja kello on sen 15 minuuttia yli aamu 8. Hyvää huomenta kaikki te, jotka jo olette tähän maailmaan tulleet niin sanotusti vastaanottavaksi osapuoleksi. Hyvää huomenta kaikille. Hei, 0108-06000 studio WhatsApp-numero. Mulle voi laittaa viestiä, esimerkiksi biisi toiveita. Meillä seuraavaksi soi Natalie Imbruglian Torn. Tämä on Radio Nova, lauantai-aamu ja viikonlopun startti. Radio
1: Nova. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa. Portion Boys,
10: Benjamin,
9: Arttu Viskari,
10: Suvi Teräsniska,
9: Westerinen yhtyeineen.
10: Iskelmägaala 2027,
9: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 plussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
17: Liikku.fi.
18: Paras sekoitus.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. No toi on nyt ehkä vähän liioittelu tähän aikaan vuodesta. Kuunnella tuota kappaletta ainakaan täällä, koska ei nyt kesältä oikein mikään tuoksu enää tässä vaiheessa. Mutta ei se mitään, kaunis kappalehan toi James Bluntin biisi on. Törmäsin eilen illalla hauskaa uutiseen, tai hauskaa ja hauskaa. Ihmisten tyhmyys välillä hämmentää. On viisaita rikollisia ja sellaisia rikollisia, jotka ei jää mistään kiinni, ja sitten on näitä vähän ei niin fiksuja. Hesari kirjoitti jutun huijareista, joiden juoni paljastui. Siellä oli idea se, että lapsi kantoi lentokentällä matkalaukun ulos. Aikuinen haki korvaukset ja väitti, että matkalaukku on kadonnut. Ja olisihan tämä voinut ehkä toimiakin, mutta tässä oli 22 hengen ryhmä Espanjassa, jotka huijas lentoyhtiöltä noin 90 000 tekastui matkalaukkuilmoituksiin. Ja espanjalainen lentoyhtiö olisi muuten ehkä kiinnittänyt tähän huomiota, mutta kun tuli 71 samanlaista korvaushakemusta kadonneista matkalaukusta, niin aloivat sitten vähän niin kuin selvittämään, että mitä tässä on tapahtunut. Eli Espanjan sisäiselle lennolle, halpalennolle lippuja, ja se on niin kuin isompi ryhmä. Aina aikuinen ja lapsi, ja sitten lapsi vie laukku ulos, ja sitten mennään ilmoittaa, että se laukku on kadonnut. Kerralla aina haettiin semmoista 1500 vajata pari tonnia, mutta kun kaiken kaikkiaan olisi 90 tonnia samalla tavalla, niin sitten huomattiin, että tämmöinen on tapahtunut. Mä oon miettinyt joskus sitä, että kuinka paljon noita matkalaukkuja lähtee kävelemään, mutta meillä on tietysti aika hyvin noin valvontakamerat käytössä, että kyllä se rikollinen sitten todennäköisesti jää kiinni, mutta eipä niitä kannata jättää. Se kaikki, mikä ei ole naulattu, niin se todennäköisesti lähtee siitä sitten menemään. Hei, mulle voi laittaa viestejä, matkalaukkuviestejäkin, mutta noita biisitoiveita otan vastaan. Riitta laittoi viestiä, että Warrenin Ordinary voisi tuoda matkafiilistä tien päällä kohti Mikkeliä. Riitta, pistetään se soimaan sulle ja ajelepa varovasti.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Alex Warren Ordinary. Hei joo, tuohon äskeiseen lentokentän viestiin, niin tuossa Sari laittoi siitä kommenttia, että hänellä on samalla tavalla kerran viety matkalaukku hihnalta. Ja sattumalta sattui näkemään, että ihminen kävelee hänen laukun kanssa ulos nyt sieltä turvatarkastuksesta ja lähti juoksemaan perään ja sai sen sitten siellä turvatarkastuksen ulkopuolella kiinni ja sillä kertaa selvittiin säikähdyksellä. Ei sitä jääty oikeastaan sitten selvittämään, että oliko kyseessä vahinko vai rikollinen temppu, mutta ainakin laukku pysyi omistajalla ja se on hyvä asia tietysti se. Mutta ei mitään, me mennään eteenpäin. Riitta laitto, ei tämä ollutkaan Riitta, vaan tämä oli Ullalta tuli tämä viesti.
1: Ajattelin laittaa näin ääniviestiä, niin kun mä sain tyttäreltä syntymäpäivälahjaksi tämmöisen ihanan kirjan ja hän laittoi sieltä muista meidät, kun kuulen tämän biisin. Komaro, Vemme Like You. Tämä on meidän yhteinen kappale, niin olisi ihana, jos mä saisin tämän nyt kuulla. Sain tämän nyt viikolla tämän kirjan. Niin, siinä oli tämä näin ja siinä oli meidän yhteisiä muistokuvia. Terveisiä Ulla.
0: Kiitos Ulla viestistä. Noi kirjat, joihin on kerätty omia kuvia ja sitten ehkä vielä jotain muistosäkeitä tai jotain sellaisia niin kuin omia henkilökohtaisia, niin se on kyllä aika kiva lahja. Plus, että ne ei samalla tavalla häviä tuonne kuvavirtaan, mitä itselle omaan puhelimeen tulee, joko lähetettynä tai otettuina. Että niitä kannattaa kyllä aina sopivassa kohtaa valmistella. Hauska muisto ja tietysti aina hyvä lahjaidea tämäkin. Mutta toi Ullan toive, Keimaru, Fam Like You, se pistetään soimaan tästä. Mulle voi laittaa viestiä 0806000. Ehkä joku toive saattaa koskettaa sinuakin.
2: Martinez, you ready, girl?

0: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.
1: No se pitää vaan kovasti paikkaansa ja hei niin mulle voi nyt tietysti laittaa viestiä vielä. Pari biisitoivetta ehtii tässä toteuttaa, mutta ei se mitään muutakin viestiä voi laittaa. Esimerkiksi jos tien päällä jotain sattuisi tapahtumaan. Avasin tuossa äsken Fintrafikin sivut ja katsoin liikennetilannetta, mutta tällä hetkellä ei suuria hälytyksiä oikeastaan missään tietoja ole, että olisi niin minkälaista ongelmaa. Hyvä, niin pidetään tämä tällaisena. Ajetaan varovasti ja turvallisesti ja mennään niin, että ei mitään muutakaan tapahtuisi. Mutta jos jotain käy, niin aina on mahdollisuus laittaa siitä vinkkiä sitten 0806000 numeroon ja auttaa sitä kautta sitten löytämään ihmiset paremmin perille ja ei joudu sitten jonottamaan turhan kautta. Tehdään sillä tavalla, että otetaan tuolta, siellä olisi tulossa joo, Lady Antebellum, Need You Now-kappale ja sitten sitä ennen oikeastaan voitaisiin toteuttaa yksi toive. Tiina laittoi viestiä ja sanoi, että huomenta Janne, olisi kiva kuulla Bessin Kyyneleet sateessa. Viime viikon ilmat ovat olleet kyllä ihan niin, kaikkea muuta kuin sateista. Väriloistoja ja yllättävän lämmintä. Tämä pitää paikkaansa. Nythän on ollut hyvät kelit. Pidemmän ajanjakson sääennustetta mä en ole nyt tähän hätään katsonutkaan, mutta kyllä yleensä tuossa syksyllä alkaa sitten vähän sadettakin tulla, mutta on toi sää meitä hellinnyt. Siitä me voidaan olla ehdottoman tyytyväisiä. Mennään sillä tavalla he eteenpäin. Kyynelet sateessa, Lady Antebellum ja sitä ennen vähän kaupallista tiedotetta. Hyvää huomenta.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
11: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
17: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
18: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
19: R-A-Y-O. Rayo.
0: Para
15: taas sekoitus.

Lady and the Balloon Nichinau soi siinä, kyllä. Hei, uutiset STT:ltä, ne on tulossa hetken kuluttua 9:00. Muun muassa pongataan muuttolintuja. BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Tästä aiheesta ja muista tarkemmin tuossa hetken kuluttua. Tuossa vielä toive olisi Paulalta. Hei, jotta saisin kotityöpäivän rivakasti käyntiin, voisitko soittaa Sunrise Avenuen I Don't Dance? Se on mun voimabiisi. Mukavaa lauantaita kaikille. Näin siis Paula. Voimabiisejä kaikilla on. Kannattaakin aina miettiä valmiiksi, että jos joku joskus kysyy, mikä on sun voimabiisi, mikä on paras biisi, mikä on biisi, jonka haluat kuulla, niin ne voi vähän niin kuin miettiä osittain valmiiksi. Tietysti voi vetää lonkaltakin nimenomaan sen hetkisen fiiliksen mukaan, mutta ihan hyvä tiedostaa, että mikä on se, joka saa itsellä koneen käyntiin. Paulalla Sunrise Avenue, I Don't Dance, sulla se voi olla joku muu. Kohta uutiset.

0: Radionovan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Tämä on Suurmestari Comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
4: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: Tampere?
11: Myös.
12: Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On. Ja osoite on.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilon kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työhyslöterapia.
18: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää huomenta uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbersin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa EuroBirdWatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
7: Radio Novan jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Etelätuulta siellä täällä sateita. Syksyisen tuntuneen on toi sääennuste tälle lauantaille. Tuuli enimmäkseen kohtalaista ja se tuulee etelä- ja lounaan välistä. Utua, sumua on ollut aamulla, mutta se tietysti hälvenee. Ja päivän kuluessa sää leviää sitten keskivaiheelle pohjoiseen jonkun verran sateita, jotka liikkuu kohti itää. Lämpötila tänään idässä, etelässä. Tai etelässä ja lännessä 12-16 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-13 astetta. Ja pohjoisessa on sitten aina hivenen viileämpää.
0: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
4: No onpa hyvää huomenta. 4 minuuttia yli aamu 9 on kello. Päivä valkenee pikkuhiljaa. Aamun utu, kyllä se tuosta hälvenee ja muuttuu vielä kirkkaaksi. En tiedä, paistaako aurinko tänään ihan hirveästi missään päin Suomea. On siitäkin varmaan pieniä toiveita. Ainakin tuonne itärannikolle on luvattu pientä poutaakin välillä, mutta siellä on myös sadetta. Se heittelee ja vaihtelee, mutta me koitetaan pärjätä kaikesta huolimatta. Musiikissa on tulossa Kamradin Be Mine ja Beemiltä Päästä varpaisiin. Ja sitten tietysti valmistaudutaan tämän tunnin kohokohtaan. Se on lauantain numerosarja, tietokilpailu, jossa voi voittaa paketin Novan kahvia. Hyvää Porvoon Pahtimon kahvia. Pitää vaan tietää vastaukset 3 kysymykseen. Lauantain numerosarjassa ne on siis numeromuodossa annettavia vastauksia. Kun ne laitetaan peräkkäin, niin siitä tulee tämä lauantain numerosarja. Sitä kohti tässä mennään. Nyt Kamrad, Be Mine.
0: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Bam, päästä varpaisiin. 11 minuuttia yli 9 näyttäisi olevan tuo kello. Fintrafikki kertoo, että tämä on tietysti pieni tie, mutta paikallisesti vaikuttaa tie numero 1282 välillä Marttila-Ikkala, siis tämä on Lohjalla. Siellä on tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kyllä kiertotie. Siellä siltatyötä tehdään ja kiertotie menee Pusulantien ja Marttilantien kautta. Ja tarkempi paikka on tässä Marttila 2,9 kilometriä Karisjärven suuntaan. Eli 1282 Marttila-Ikkalan välillä tie on suljettu liikenteeltä. Jos tien päälle jotain sattuu, tapahtuu, siitä tietysti voi myös vinkata tänne 0806000 ja auttaa sillä tavalla ihmisiä pääsemään paremmin paikasta toiseen. Bossonin One Like a Million, se tulee seuraavaksi.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Boston One in a Million oli kappale, joka soi siinä. Within Temptationin Angels on tulossa, Alex Warren ja Eternity, ne kuullaan. Ja sitten me laitetaan käyntiin lauantain numerosarja. Tietokilpailu, 3 kysymystä, vastaukset numeron muodossa. Ja vastaukset annetaan soittamalla studion numeroon 0108 06000. Hei, kahvia lähtee jollekin kohta.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä heräätkin 3:57, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaraa. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
3: Hyvä logiikka. Joo, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
2: Keski-ikäisen seikkailu.
4: Mä harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
10: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
11: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
12: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
13: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
14: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
15: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
14: Et oo tosissas. Ei.
15: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
14: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
16: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
17: Hei, mitäs noi audioasiat?
18: Kesäkuiskaita?
17: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
18: Tai sit keksijät ton ite.
19: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Go-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
0: K-auto.fi.
8: Niin.
10: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
2: Pase.
5: Niin.
2: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.
20: No niin, ruoat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
21: Marabu.
22: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
23: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: Jep, lähdetään katsoa, että mitä tänään pitäisi tietää, että voittais paketellisen Radio Novan kahvia. Hei, se mitä sun täytyy tietää on tietysti toi numero 01806000, studion puhelinnumero. Siihen soitetaan heti sen jälkeen, kun kolmas kysymys on kuultu. Sen jälkeen saa soittaa ja sitten se, joka antaa ensimmäisenä oikean numerosarjan, voittaa paketin kahvia. Ei tässä oikeastaan sen ihmeellisempää me voimme laittaa pikkuhiljaa, kuulkaa, tästä kilpailun käyntiin. Tarkastan yhden asian tuosta vielä. Joo, kyllä. Tämä on ihan hyvällä mallilla tämä juttu. Nyt ei muuta kuin onnea ja menestystä kisaan. Lauantain numerosarja, kolmas päivä lokakuuta. Kysytään tämmöistä asiaa. Ohjaaja Denis Villeneuve, hän on tuttu muun muassa Dyni-elokuvista. Hänellä on syntymäpäivä tänään. On oikein paljon onnea. On syntynyt vuonna 1967. Ja tarina kertoo, että hän on kuulemma se, joka ohjaa seuraavan Bond-leffan. Daniel Craig hän lopetti. Uutta Bondia ei ole vielä valittu. Kuka se on? Ehkä Denis Villeneuve tietää, mutta ei ainakaan kerrottu vielä. Mutta kysymys. Se liittyy tuohon James Bond-teemaan. Kuinka monta niin sanottua virallista James Bond-elokuvaa on kaiken kaikkiaan tehty? Siellä on pari semmoista. Muutama, josta ollaan sitä mieltä, että ne ei niinku kuulu varsinaisesti siihen perheeseen, mutta virallisten Bond-elokuvien lukumäärä. Hyvä. Siinä on kysymys numero yksi. Kakkoskysymys. Tällä päivämäärällä 3. lokakuuta perustettiin naisten klinikka vuonna 1934. Moni ihminen on nähnyt päivänvalon siellä. Oma tytär kuuluu tähän joukkoon. Naisten klinikalla on mahtavaa porukkaa. Tietysti varmasti muuallakin, mutta kun tämä henkilökohtainen kokemus on vaan sieltä, niin haluan lähettää terveisiä, kiitoksia ja kiitos, että olette pitänyt huolta tuhansista. Kymmenistä tuhansista lapsista pitkin matkaa. Mennään kohti kysymystä pikkuhiljaa. Viime vuonna 2025, naisten klinikalla syntyi 9000 ja risa. Tarkkaa lukumäärä on 9078 lasta. Kuinka monta prosenttia se

0: Sub TV:ltä kello 21. Siinä on Patrick Swayze ja Jennifer Grey pääosassa. Tarina kertoo, että he eivät oikein tule hyvin toimeen. Olivat olleet aikaisemmin Red Dawlimisessa elokuvassa, mutta tässä elokuvassa se syttyi uusiin liekkeihin ja saavutti yllättävän suosion. Se oli hieno, kaunis rakkaustarinakin. Mutta minä vuonna tämä kyseinen elokuva tuli ensi iltaan. Sen verran voi auttaa, että Mauno Koivisto oli presidenttinä niihin aikoihin. Kauniit rohkeet -sarja alkoi samana vuonna näkyä Amerikan televisiossa ja Suomessa sitten 5 vuotta myöhemmin. Olisiko näistä mitään apua sulle? Nyt saa soittaa studion numero 0806000. Siinä on 3 kysymystä. Kuinka monta virallista Bond-leffaa on tehty? 9000 lasta syntyi vuonna 25 naisten klinikalla. Kuinka monta prosenttia se on kaikista Suomessa sinä vuonna syntyneistä lapsista? Ja Dirty Dancing-elokuva, minä vuonna se tuli ensi ilta. Siinä on kysymykset. Kahvi odottaa ottajaansa. Saa soittaa.
1: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: No niin, lauantain numerosarjaa tässä on, kuulkaa, selvitelty ja katsottu, että mikä se voisi olla. Tuossa kysyttiin asioita, se on selvä. Me haluttiin tietää, että kuinka monta virallista Bond-elokuvaa on tehty ja mikä on naisten klinikalla syntyneiden lasten osuus kaikissa Suomen syntyneistä lapsista. 9000 rapiat viime vuonna syntyi, mutta kuinka paljon se on prosenteissa sitten kaikista. Ja Dirty Dancing-elokuva, joka tulee Supilta tänään kello 21, minä vuonna se on tullut ensi-iltaan. Studion numero on tuttu 0806, katsotaan löytyykö sieltä oikeaa vastausta. Radionova Janne, kukas siellä?
2: No Tuula täällä, huomenta.
1: Hyvää huomenta Tuula. Lauantain numerosarjaa minä mietin ja etsin ja ajattelin, että olisiko kenelläkään sitä antaa. Onko sulla arvausta tai tietoa tähän?
2: No kokeillaan. 25201987.
1: 25201987 on täysin oikein, Tuula. Oliko tämä ihan tietoa?
2: No tuolta osan piti hakea.
1: No niin, osa kun hakee, niin se tietää. Mutta 25 tosiaan on. Älä kieltäydy kahdesti ja se ensimmäinen Casino Royale, niitä ei lasketa virallisiin Bond-leffoihin, mutta kaikki muut on. Eli se pitää täysin paikkansa. Eli Villeneuven ohjaama elokuva on järjestysluvussa sitten 26. 20% osuu riittävän tarkkaan. Se olisi ehkä 19,8 se tarkka, koska Suomessa syntyi 45,832 lasta viime vuonna. Mutta riittävän lähelle, oikein lähelle ja täysin oikein vastaus on toi 20%. Ja Dirty Dancing-elokuva ensi-illassa 1987. Vastaukset on kaikki oikein, kuule. Tuula, sulle lähtee paketti Novan kahvia. Oikein paljon onnea.
2: Kiitos, kiitos paljon.
1: Näin löytyy oikea vastaus tai numerosarja, päästään hommassa eteenpäin. Teddy Swimsin Perfect Man, sen kuullaan Novan taajuudella seuraavaksi.
0: Uutta musiikkia Radio Novassa.

0: Teddy Swims, Perfect Man. Kaunis, kaunis biisi. Ja hyvä, hyvä ääninen laulee toi Teddy Swims. Siitä ei pääse kyllä yhtään mihinkään. Sä kuuntelet Radio Novan lauantai mun lähetystä. Virtasi Janne täällä sun seurassa. Kohta kuullaan PMMPltä. Oos siellä jossain mun Katy Perryä muun muassa tulossa. Hyvä, että oot kuulolla. Mukavaa, kaunista, miellyttävää lauantaita.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Ei kun Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Pase. Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä teesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
12: Low battery. Find charging station.
13: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
15: Nyt on kyllä hyvä.
14: Sadonkorjuu ämpäri 5 €.
15: Näppärämpää.
14: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
15: Hei joo!
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
18: Paras sekoitus.

Katy Perry, Watch It Burn. Joo, kello tulee kohta 10, STT-uutiset sieltä on odottamassa. Ja 10 uutisten jälkeen sitten voisi vähän katsoa, että mitä viikonloppuna olisi tulossa tai menossa, mitä kannattaisi tehdä, minne voisi mennä. Tähän teemaan palataan sitten heti uutisten jälkeen. Tässä ennen uutisia vielä Roxetelta, How Do You Do? Radio Nova, lauantai-aamu, kaikki on maailmassa toivottavasti hyvin. I see.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
9: Tämä on suurmestari comeback.
10: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
11: Te voi todistaa olevansa älykäs.
10: Luvassa on oivalluksia.
12: Siis mitä?
10: Epäonnistumisia.
13: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
10: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
14: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
10: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
15: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
16: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
19: Mennään!
20: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
25: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Hyvää lauantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbergsin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Omanilainen lentoperämies, jota epäillään Fly Dubai-yhtiön lentokapteenin puukottamisesta, oli lentokiellossa Omanissa, koska hänen epäiltiin radikalisoituneen. Asiasta kertovat useat mediat. Muun muassa Wall Street Journal-lehden ja uutiskanava CNNin mukaan perämies olisi ollut lentokiellossa Omanissa. CNNin mukaan Omanin kansallinen lentoyhtiö olisi jo viime vuonna estänyt perämiehen lentämisen maan kansallisen lentoyhtiön palveluksessa. Hyökkäys tapahtui keskiviikkona lentoyhtiö Fly Dubain lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Kapteeni sai avattua ohjaamon oven ja hyökkääjä taltutettiin. Kone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin Olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa 2 kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Etelätuulta paikoittain on luvassa sitten sateita. Tänä aamulla on ollut runsaammin sumupilveä, mutta päivän mittaan sää on tänään laajemmin poutaista. Tosin tuonne pohjoiseen, sinne saattaa saapua sateita. Muualla Suomessa sateet on hajanaisia ja korkeintaan paikallisia. Eteläisessä keskiosassa maata lämpötila on 11-16 astetta. Pohjoissa on sitten hivenen viileämpää.
2: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
1: No niin, oikein hyvää huomenta. Kello on pikkusen yli 10 ja tässä mennään tätä viikonloppustarttia hyvää vauhtia eteenpäin. Voitaisiin tällä tunnilla tarkemminkin katsoa, että mitä kaikkea tuossa tapahtuu. Mulla on muutamia hyviä vinkkejä ja sitten tietysti hyvää musiikkia. Mulle voi laittaa viestiä 0806000 numeroon ja Amy MacDonaldin This is the Life ja Elastisen Epäröimättä hetkeään. Hetkeäkään, niillä lähdetään liikkeelle tälle 10:ltä alkaneelle tunnille. Hyvää huomenta kaikille.
2: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Elastinen siinä, Jenni Vartiainen fiittaa mukana. Epäröimättä hetkeenkään on tämä kappale. Timo laittoi mulle viestiä tuossa jo aikaisemmin ja toteaa siitä, että Kansojen Liigaa pelataan tänä lauantaina. Siellä on ottelu. Suomi vastaa Albania ja se pelataan siis Olympiastadionilla ja peli alkaa kello 16. Jos ei pääse paikan päälle, niin tämä voi tietysti katsoa TV:stä myös. TV2 lähettää ottelu niin, että siellä alkaa Studio 15.30 ja peli alkaa kello 16 ja se seurataan siellä. Kansojen Liiga on pelattu muutaman vuoden. Se on UEFA:n järjestämä turnaus ja nyt tässä lohkossa, missä Suomi pelaa, niin Albania johtaa tätä lohkoa. Voittamalla Albanian tänään, niin sitten Suomi nousisi lohkonsa johtoon. Suomella on yksi voitto ja yksi tasapeli alla. Ja Albania pelaa puhtaalla pelillä vielä tässä vaiheessa. Mutta tämä ottelisuus tänään kello 16 ja Olympiastadionilla ja TV2. Mutta mennään eteenpäin. Hei, otetaan tuossa seuraavaksi hupastänkkiä. Leonin Don't Worry on tulossa myös. Sä kuuntelet Radio Novaa lauantai-aamun lähetystä. Virtasi Janne on täällä sun seurana.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

Don't worry, sanoo Leoni siinä. Hei, keikkarintamalta tietoa. Nylon Beat hän juhlistaa 30-vuotis debyyttialbuminsa juhlavuotta. Eli debyyttialbumi 30 vuotta sitten ja nyt siinä on keikkoja pidetty. 4. päivä peräkkäin on sitten tänään vielä Helsingin jäähallissa. Kello 18 jalan aukeaa ovet ja rouvat nousee lauteille kello 20. Mutta Nylon Beat löytyy siis Helsingistä, Helsingin jäähallista. Sitä kannattaa lähteä vaikka katsoa. Tuo.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
2: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
3: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
4: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
4: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
6: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
7: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
8: Telia on tosi hyvä operaattori.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
12: Näppärämpää.
11: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
14: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
15: Marabu.
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
17: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
18: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
19: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
20: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Evelina ja kirsikat. Syys-lokakuun vaihdehan on sitä aikaa, kun Oktoberfest-tyyppisiä juhlia vietetään. Jos siellä Münchenissä haluaa käydä, niin nyt tulee kohta jo kiire, koska

Usher ja More soi siinä. Kello on pikkusen yli 11:30. Sä kuuntelet Radio Nova lauantajaa mun lähetystä. Ja tuossa sporttia lupasin käydä vähän läpi, että mitä kaikkea tapahtuu. Moottoriurheilua tänä viikonloppuna on paljon tarjolla. Sardiniassa ajetaan MM-rallin päätöskisa. Ja siellä oli sellainen tilanne, että mistäs mä löydän ne varsinaiset tulokset? Joo, perjantain jälkeen Hyundai-kaksikko Terneville pitänyt parasta vauhtia. Hänen perässään André Formeau. Sitten tulee Toyota-kuskeja kolmantena Oliver Sulberg, Sebastian Ogier ja Sami Pajari viidentenä. Hänen perässään on sitten Elfyn Evans. Ja kyse niin on, että mestaruustaisto käydään varsinaisesti näiden Toyota-kuskien välillä, mutta se jää nyt sitten nähtäväksi, kuka sen kirkkaimman kruunun siitä sitten saa. Formula 1 ajetaan tänä viikonloppuna. Se on Bahrainin GP, mutta ajetaan Malesiassa. Ja koska ollaan Malesiassa, niin se vaikuttaa tähän meidän kellotukseen vähän eri tavalla, kuin on totuttu ajattelemaan. Aika-ajot itse asiassa starttaa ihan kohta. Kello 11 Suomen aikaa ajetaan F1 aika-ajot ja varsinainen GP-kisa ajetaan sunnuntai-aamuna alkaen kello 10. Mitä muuta? Urheilupuolelta TV-lähetyksiä voi seurata ainakin Kansojen liigaa. Siitä olikin puhetta. Suomi kohtaa Albania Olympiastadionilla. Ottelu alkaa kello 16 ja on katsottavissa TV2. EHT-turnaus.

0: jääkiekon naisten EHT on käynnissä. Siellä on 12.35 tulossa Suomi-Sveitsi-ottelu, joka on siis uusintalähetys. Ja sitten suorana tänään kello 17.55 alkaen Suomi-Ruotsi. Selostaja Oskari Saari ja pelit jatkuvat sitten sen jälkeen. Se on sunnuntaina muuten myös mahdollisuus katsoa sitten uusintana tuo Suomi-Ruotsi-ottelu. Amerikkalaista jalkapalloa tulee sunnuntaina Jimiltä kello 20 alkaen Philadelphia Eagles vastaan Los Angeles Rams. Se tulee suorana. Ja sitten tuossa oli vielä jotain oli, mitä mun piti sanoa, mutta en nyt muista. Palaan siihen tarvittaessa. Urheilua tänä viikonloppuna kuitenkin aika paljon on tarjolla. Liigaakin pelataan itse asiassa ihan täyskierros. Katsotaan sitä vielä vaikka kohta. Otetaan tähän väliin uutta musiikkia Novan taajuudella.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spyro. Great Expectation.

0: ihastuttava. Sienna Spiro, Great Expectation oli toi kappale, joka kuultiin. Pinkkiä kohta tulossa, Ella Langley ja Morgan Wallen, muun muassa I Can't Love You Anymore. Sä kuuntelet Radionovan lauantaaamun lähetystä, Virtasen Janne täällä sun seurassa.
1: Go-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
14: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
20: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin!
21: Tää hyvältä näyttää!
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Paras sekoitus.

Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. STT-uutiset kello 11 tällä taajuudella ihan hetken kuluttua. Ennen uutisia ehditään ottaa vielä tuossa Rihannalta Don't Stop the Music.

0: lähetyksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15.
2: Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
4: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Violino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
11: Mennään!
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
14: Liikku.fi.
15: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Liettuan pääkaupunkialueella Vilnassa on tehty mahdollinen droonihavainto. Asiasta kertoo Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus. Lentokenttä Vilnassa on suljettu ja alueen asukkaita on kehotettu valmistautumaan siirtymään tarvittaessa turvalliseen paikkaan. Liettualaismedia LRT:n mukaan Naton hävittäjät ovat nousseet ilmaan tutkimaan asiaa. LRT:n mukaan kohdetta ei ole vielä tunnistettu, mutta alustavat havainnot viittaavat siihen, että kyseessä voisi olla drooni. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa EuroBirdWatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Eteläistä tuulta ja paikoittaisia sateita, sitä on luvattu tähän lauantaille. Aamulla sumuisempaa, mutta päivän mittaan se sitten hälvenee ja selkenee. Hajanaisia sateita siellä täällä pohjoisessa. Niitä voi tulla sitten myöhemmin vähän enemmänkin. Ja lämpötila tänään lauantaina 11 ja 16 asteen välillä etelä- ja keskiosassa maata poissa vähän viileämpää. Sunnuntain puolella sää on itse asiassa vähän samantyyppinen. Hajanaisia sateita saapuu lisää ja pilvisyys on monin paikoin runsasta. Läntisessä osassa maata sateet sitten väistyy päivän mittaan ja lämpötila on etelässä 13-16 astetta. Keskiosassa maata hivenen viileämpää ja Pohjois-Lapissa sitten 5-10 astetta on tarjolla, siis sunnuntaina.
6: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
17: Jep, kello muutama minuutin yli aamupäivän 11. Näin voisi siis sanoa. Tunti aikaa vielä ennen kuin tehdään vuoronvaihto Sara Honkavaaran kanssa. Tällä tulevalla tunnilla sarja-agentti esittelee yhden sarjan ja antaa muita vinkkejä sitten katsomiseen. Ja sen lisäksi käydään katsomassa, että olisiko tuolla jotain hyvää leffaa TVn puolella. Palataan siihen hetken kuluttua. Otetaan sitä ennen vähän musiikkia. Ensin tulee Halo Helsingiltä, Kuule minua, ja siihen perään Luis Capaldin Wish You The Best. Näillä biisillä lähdetään liikkeelle. Oikein hyvää lauantaita sulle.
6: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Capaldi. Wish you the best. Se soi siinä. Nyt lähdetään katsomaan, että mitä tuolta TV:stä tänä viikonloppuna tulee. Ja nyt nimenomaan poimitaan elokuvia katsottavaksi. Sarjaagentti palaa sitten siihen TV-sarjamaailmaan kohta. Mutta nyt nämä elokuvat, jotka on mielestäni nyt poimimisen arvoisia tänä viikonloppuna. MTV3:lta tulee kello 22.45 Kummisetä osa 2. Viime viikonloppuna sanoin, että henkilökohtainen paras elokuva maailmassa kysymys vastaus on se Kummisetä, se ykkösosa. Mutta Kummisetä osa 2, se selviää vertailussa, jos ajatellaan kaikki jatko-osia, mitä maailmassa on tehty, niin Kummisetä 2 nousee siellä kyllä ihan varmasti top 3:een. Voisin sanoa melkein jokaisen listalla. Tähän tavallaan niin kuin kertoo nyt sitten Marlon Brando, joka ykkösosassa on se vanha Kummisetä, niin nyt mennään tavallaan ajassa taaksepäin ja näytetään Kummisedän Corleonen perheen patriarkan lapsuudesta aikuisuuteen. Robert De Niro näyttelee häntä tässä kakkososassa ja tämä kuljetus ja kerronta on äärimmäisen hieno. Kannattaa ehdottomasti katsoa, jos et ole sitä nähnyt. Sitten SubTVn puolelta sieltä löytyy 80-luvun helmi Dirty Dancing, kuuma tanssi, tulee kello 21.00. Patrick Swayze näyttelee pääosaa yhdessä Jennifer Crane kanssa. Sellainen romanttinen tarina nuoren naisen rakkaudesta tanssiopettajaansa suositussa perhelomakohteessa kesällä vuonna 1963. Leffa tehtiin vuonna 1987, sitä kysyttiin tänään. Sitten jos mennään sunnuntain puolelle, siellä on Kaurismäkeä kaksin kappaleen. Yle Teema esittää kello 13 alkaen Mika Kaurismäen ohjaaman Rosson ja 14.20 Mies vailla menneisyyttä. Ohjaaja on siinä Aki Kaurismäki. Markku Peltola tekee siinä hienon roolin. Ja tietysti sitten Kaurismäen luottonäyttelijöitä siinä mukana. Sitten vielä, jos sympaatiaa haetaan, niin mun mielestä toi TV5:n 15.50 tuleva harjoittelija The Intern. Robert De Niro tässäkin pääosassa täysin erilaisessa roolissa kuin tuossa Kummisedässä. Hän on vanhempi eläkkeelle jäänyt keskijohdon edustaja, joka hakeutuu harjoittelijaksi. Ja hänestä tulee Anne Hathawayn näyttelemään nuoren toimitusjohtajan luotettu ja hyvä ystäväkin, voisi sanoa. Tämä on oikein sympaattinen leffa ja kannattaa katsoa. Ehdottomasti, jos et ole sitä nähnyt. Semmoisia leffoja tällä kertaa. Otetaan tuosta Damiano Davidia seuraavaksi soittoon ja kohtahan se sarjaagentti sitten jo on täällä.
1: Paras sekoitus 24/7. Damiano David. Mysterious

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight soi siinä. Sarja-agentti on kohta täällä. Mikäköhän sarja siellä on esittelyssä tällä kertaa? Radio Novan duuni.

0: livenä lokakuussa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
8: Yksi, kaksi, kolme!
7: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
9: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
7: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
10: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
7: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: Tampere?
12: Myös...
13: Tampere?
12: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
13: Siis Oulussakin...
12: On, on! Ja osoite on...
11: Vaasan sähkö.fi.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
16: Että miten ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina... Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omakylän kaupasta.
19: Tervetuloa!

0: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Paras sekoitus.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Perinteisesti sarja-agentti esittelee fiktiosarjoja, draamaa tai komediaa, toimintaa tai jännitystä, mutta välillä annetaan mahdollisuus myös muillekin. Kyllä noi realitytkin aina välillä nostaa päätään. Ja nyt Netflixiin on tullut uusi Wonka's The Golden Ticket, kilpailureality, joka perustuu Roald Dahlin Jali ja suklaatehdas -nimiseen kirjaan, Willy Wonka. Sitä on itse asiassa tehty 3 elokuvaa. Ensimmäinen tehtiin jo 70-luvun alussa, Gene Wilder näytteli tätä Willy Wonkaa. Sitten Johnny Depp on nähty hänen roolissaan 2005 ja Timothy Chalamet viimeisenä tuossa 2019-20. Mä en muista ihan tarkkaan sitä vuotta, mutta siitä ei ole paljon aikaa, mutta monta kertaa tähän aiheeseen on tartuttu ja nyt siitä on tehty reality. Tämä julkaistiin viime viikolla, eli tämä on tullut rysäyksellä nyt kerta kaikkiaan ja finaalijakso vasta keskiviikkona. Mutta nyt tiedetään, että kuka voitti ensimmäisen 3 miljoonaa. Tässä kilpailussahan sitä 3 miljoonan pottia ei jaeta kerralla, vaan ne saadaan sitten 30 vuoden aikana. Ja voittaakseen sen, niin täytyy sitten selvitä erilaisista tehtävistä, jotka ottaa sitten inspiraatiota tästä Jali ja suklaatehdas -tarinasta. Siinähän tämä eksentriinen miljonääri karkkitehtailija haluaa järjestää kilpailu, jossa lapset voi voittaa sitten valtavan määrän rahaa ja itse asiassa sitä, että tulee Willy Wonkan perillisiä. No, nyt samalla tavalla kisataan teemassa. Siellä on 12 paria ja aina joka jaksossa putoaa yksi tai useampi kilpailija ja lopulta on yksi enää jäljellä. Mutta voittaakseen pitää tietysti pystyä perustelemaan toimiaan ja olla sekä fyysisesti että älyllisesti taitava ja osata pelata tuota peliä. Se ottaa viitteitä mun mielestä vahvasti selviytyistä ja monista muista tämmöisistä reality-ohjelmista. Minä tykkäsin. Se ei ole saanut ehkä parasta mahdollista vastaanottoa tähän mennessä. Se on ollut vähän hajanaista se, mutta mun mielestä se psykologia toimii tässä oikein hyvin. Ja jos et ole nähnyt, kannattaa ottaa ehkä katselu ja antaa mahdollisuus tälle Wonka's The Golden Ticket -realitylle, joka löytyy siis tuolta Netflixistä. Kannattaa tsekata.
0: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Nyt syksyllä on tullut paljon uusia tuotantokausia sarjoista, joista avausjaksot on jo nähty aikaisemmin. Heti pitää mainita Reacherin kolmas kausi, eli Primesta. Amazon Primesta löytyy 3 kautta Jack Reacheria. Ja sitten sinne on tullut myös niin sanottu spin-offi, eli Neagle, joka kertoo Jack Reacherin kaverista. Hän naisesta, joka toimii yksityisetsivänä, joka Reacher-sarjassa välillä tulee auttaa Reacheria, niin nyt tämä toimii vice versa niin, että Neaglella on oma sarja ja Jack Reacher käy sitten heittämässä muutaman lainin sekä alussa että lopussa. Se on tehokasta TV-tuotantoa ja palvelee tarkoitusta ja toimii varmasti. Niille, jotka pitää Reacherista, niin syttyy Neaglellekin. Sarjaagentti varmaan tarttuu tähän myöhemmin vielä. Sitten Mikko kehuu mulle Siiloa, jonka 3. kausi on tullut myös tuonne Primeen ja sanoi, että on sen äärimmäisen katsottavaa. Sky Showtimeissa on julkaistu nyt 2 jaksoa Moblandin 2. kaudesta, joka kertoo Pierce Brosnanin tähdittämä irlantilaisen roisto, joka on Lontoon alamaailman pomo, niin hän yhdessä Tom Hardin kanssa sitten selvittää välejään kaikkien vastaantulijoiden kanssa. Siinä on aika paljon väkivaltaa, aika paljon toimintaa, mutta ihan pätevästi Guy Ritchie on tämän sarja saanut käyntiin. Ja siitä tosiaan siis nähtävissä nyt 2. kauden 2 jaksoa. Lioness 3 kautta, siitä puhuttiin jo viime viikolla. Se löytyy Sky Showtimeista myös, kannattaa katsoa. Ja Disneyltä poimisin sieltä The Bear-nimisen draama. Komediallisen draamasarjan ravintolaelämästä, siitä 5 kautta julkaistuna. Paljon sarjoja ja niitä ehdottomasti kannattaa katsoa. Anna sellaisellekin sarjalle mahdollisuus, jota aikaisemmin et ole ajatellut katsovasi. Saatat vaikka yllättyä.
0: Tipsit, tärpit ja vinkit viikonlopun sarjamaratonareille. Radio Novan viikonlopusta. Jälleen ensi lauantaina.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. Hei, sen verran pitää tuon sarja-agentin vinkkeihin vielä parata, että kun puhuin noista, että näitä uusia tuotantokausia on tullut, niin yksi oikein helmi, HBO Maxilla, sieltä on tulossa marraskuussa 4. kausi The Gilded Age-nimisestä sarjasta. Se menee tuonne 1800-luvun lopun New Yorkiin. Siellä on tällaista luokkataistelua, vähän samalla tavalla kuin Downton Abbey, mutta sen amerikkalainen versio, Julian Fellows on tässäkin ollut mukana. Tämä draamasarja on laadukas ja nyt sen 4. kausi tosiaan tulee marraskuun alussa. Jos et ole nähnyt sitä, niin nyt on hyvä aikaa katsoa ne aikaisemmat 3 kautta ennen kuin pääsee sitten suoraan tuoreeltaan tuohon 4. kauteen kiinni. Ei muuta kuin TV:n pariin ja katsomaan hyviä sarjoja. Kohta Kaigo ja Save My Love.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
13: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2+ €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
18: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
20: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Paras sekoitus.

Kygo Khalid ja Griffin, kappaleen nimi Save My Love, soi siinä. Tämän kappaleen myötä minä sanon kiitos kuulemiin, näkemiin. Kello on kohta 12. STT-uutiset tulee ja uutisten jälkeen Sara Honkavaara jatkaa sun kanssa sitten päivää eteenpäin. Taas meni nopeasti aika. Minkäs teet? Hauskaa viikonloppua, tehkää mukavia asioita ja nauttikaa syksystä. Nyt ollaan jo lokakuussa, ei sitä mihinkään pääse. Mutta palataan asiaan ensi viikonloppuna. Tässä vielä ennen uutisia Linkin Parkilta Breaking the Habit. Hauskaa viikonloppua ja moi.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Näissä kengissä on vaihteet.
2: Siis mitä on vaihteet?
1: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
2: Se on pahansa kutosella, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
1: Joo, ja itse ei tarvitse tehdä mitään.
2: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
13: Näppärämpää.
12: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää lauantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä on suljettu mahdollisen droonihavainnon takia. Sotilasliitto Naton hävittäjät on määrätty ilmaan tunnistamaan kohdetta, jonka epäillään tulleen Valko-Venäjältä Liettuaan, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kriisinhallintakeskuksen LRT:lle antamien tietojen mukaan kohteen vauhti on niin hiljainen, että kyseessä saattaa olla myös lintuparvi. Viime kuussa Vilnan lentokenttä suljettiin niin ikään mahdollisen droonihavainnon vuoksi, mutta silloin kyseessä oli lintuparvi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Omanilainen lentoperämies hyökkäsi lentokapteenin kimppuun lyömällä tätä hätätilanteisiin tarkoitetulla kirveellä, kertoo Arabiemiirikuntien uutistoimisto VAM viitaten syyttäjäviranomaisten tietoihin. Lentoperämiestä epäillään terrori-iskun yrittämisestä. Useat mediat kertoivat jo aikaisemmin, että perämies olisi ollut lentokiellossa Omanissa, koska hänen epäiltiin radikalisoituneen. Hyökkäys tapahtui keskiviikkona lentoyhtiö Fly Dubain lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Kapteeni sai avattua ohjaamon oven ja hyökkääjä taltutettiin. Kone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan. Kone menetti lyhyessä ajassa merkittävästi korkeutta. Lentokoneessa oli yli 170 ihmistä. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin Olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa kahden kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Kurkataan huomisen säätä sitten. Huomenna sunnuntaina sateita liikkuu aluksi Suomen yli itään. Päivän kuluessa sää sitten jo poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi maan läntisimmässä osassa. Iltaa kohti monin paikoin näin käy myös etelässä ja idässä. Päivälämpötilat on etelässä ja lännessä 12-15 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-12 ja sitten ihan tuolla käsivarren Lapissa jäädään sinne alle 10 asteeseen.
19: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
18: Oikein mainiota viikonloppua. Hei, ihanaa. Janne starttasi teidän kanssa Radio Novan lauantai aamupäivää. Tästä me jatketaan sitten Radio Novan päivää lauantaita 12-16. Sara Honkavaara täällä siis sun seurana tuttuun tapaan. Nickelbackilta How You Remind Me ja Coldplayn Feels Like I'm Falling In Love. Ihanat biisit tähän alkuun. 12.03 näyttää kello, lokakuun 3. päivä. Tässä faktatiedot alkuun. Hei niin kuin normaalin tapaa viikonloppuisin me tehdään. Musta olisi ihana kuulla, mitä mahtavaa sun viikonloppuun kuuluu. 0108 06 000. Laita viesti.

0: Ai, että tässä biisissä on jotenkin just sitä sellaista lepposaa tunnelmaa, jota mä ainakin tähän viikonloppuun ja lauantai-aamuun haen. Coldplayn ihana Feels Like I'm Falling in Love. Joo, keli on semmoinen erittäin perussyksyinen, jos näin voi sanoa, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Hiukan on semmoista, että alkaako tuossa satelemaan vai ei. Aika harmaa on taivas, kauniit ruskan värit. Ja tiedättekö te mitä, se ei jotenkin haittaa lainkaan. Toivottavasti sullakin on mukava fiilis siellä. Mä tarjoilen sulle ainakin tähän lauantaihin hyvää musaa ja fiilistä. Kyselin, että mitä sun viikonloppuun kuuluu, 0806000. Ihan niin viestejä. Topikin laittaa, että viikonloppuun kuuluu tänään tytön ringette turnausta huomenna sitten synttäreitä juhlimassa. Kiva ja vauhdikas viikonloppu tulossa. Jo aika monella on itse asiassa lasten synttäreitä ja niiden järjestelyitä tänään. Toi sunnuntai on vissi ehkä semmoinen virallisin sukusynttäripäivä, näin mä ainakin muistelen. Ja sitten muutamatkin kuusikymppiset, joko tulossa tai on jo täytetty ja niitä vietetään nyt sitten tänä viikonloppuna. Hei, onnea kaikille viikonlopun sankareille. Sitten Roilta tulee hauska viesti. Kuuntele, tervehdys. Tähän päivään kuuluu näin raavaalle miehelle kasvo- ja käsihoito. Tyttö valmistui vuosi sitten uuteen ammattiin kosmetologiksi ja viime viikolla ilmoitti, että nyt olisi iskän vuoro. Roi, toihan on ihan täydellistä. Nyt sä saat siis, ajattele mikä hemmottelu viikonloppu ja vielä oman tyttären käsissä. Nauti. Mutta sitten tämä viesti on semmoinen just, mikä tuli Annikalta, että välillä on hyvä näin. Hei parallaan Sara, mitäkö viikonloppusuunnitelmia? No eipä oikeasti mitään. Ollut todella hidas, laiska aamu kerrankin. Mies tuli yövuorosta ja nukkuu. Minä nauttinut aamupalaa, lukenut lehden ja katsellut aamutelkkoa. Koira myös aistii tunnelman ja nukkuu. Se on muuten jännä, miten lemmikit aistii sen, että onko se esimerkiksi viikonloppu ja jäädäänkin pidempään nukkumaan. Toki luvassa ulkoilua ja ruokakaupassa käyntiä, mutta kerrankin ei mitään sovittua viikonlopulle. Ai että, parasta.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Hei, nautin nollista ja jokaiselle sen näköistä viikonloppua, mitä itselleen soisi sen olevan tässä kohtaa toivottelen. Ariana Grandea soimaan ja Break Free.

0: ihana robbari eli Robin Pakkaleen ja uusin biisi Tuhat ja yksi tapaa. Kohta Radionovan lauantaissa Greendaleltä Boulevard of Broken Dreams. Tuossa kyselin sun viikonlopun kuulumisia, kohokohtia, tunnelmia, niin Lyyltä tuli kans kiva viesti.
1: Tästä Laihialta voisi tämmöistä suora säätiedotetta antaa, että vettä, tämmöistä sumuvettä sataa ja oli mukava mennä aamulla 10 jo. Oikein hikireäkin jumppa ja nyt kaupan kautta kotiin ja sitten vielä sukulaisvierailua luvassa ja illaksi vielä pieni vierailukeikka toisen paikkakunnan kotihoitoon, niin siitä on sitten hyvä aloittaa viikon lomat. Ei muuta kuin nautitan tästä syksystä.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:57, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
4: Hyvä logiikka. Joo. No, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
5: Keski-ikäisen seikkailun.
6: Vähän harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Moikka. Mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä.
12: Respect.
14: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Seessarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
16: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Tiedetään, Teemu.
19: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
20: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
21: Pase.
22: Niin.
21: Arvaa mitä?
22: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
21: Mistä tiesit?
22: Koska mä oon ammattilainen.
23: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset kv-rauta.fi/protarjous.
24: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
0: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
1: Hei polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
0: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
3: Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts.
5: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
25: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
26: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
27: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

on Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. 12.28 näyttäisi kello lauantain keskipäivä käynnissä. Sara täällä sun seurana Radionovassa. Alisa Syrjä, sen piti olla minä. Ihanaa uutta musiikkia kuullaan ihan kohta. Hei, tällä viikollahan on juhlittu suomalaista ruokaa jo monessa eri merkityksessä. Ja tänä syksynähän on ollut siis suomalaisen ruoan oikein niin kuin teemaviikkoja. On ollut leipäviikkoja ja niin edespäin. Tällä viikolla maksalaatikkopäivä. Sitten on ollut esimerkiksi kansallinen lenkkipäivä. Okay, sininen lenkki tuli silloin muistettuksi. Ja huomenna juhlittu. Tämän korvapuustia. On korvapuustipäivä. Sitä siis vietetään sekä Ruotsissa että Suomessa. Mutta mikä meiltä puuttuu? Ja siis tuohon maksalaatikkohan täytyy palata sen verran, että tällä viikollahan lanseerattiin sitten tämä uusi, kun maksalaatikkopäivä täyttää 10 vuotta, niin sen kunniaksi uusi maksalaatikkomaku, salmiakki maksalaatikko. En ole vielä maistanut, enkä tiedä maistanko. Mutta siis siihen mun alkuperäiseen kysymykseen. Miltä elintarvikkeelta sun mielestä vielä puuttuu tällainen teemapäivä, koska näitä tuntuu olevan paljon. Ja ne jollain tavalla on tommosia suomalaisuuden ytimeen liittyviä elintarvikkeita. Ruoka-annoksia tai ruokia. Miltä puuttuu vielä omansa? 0108-06000. Ei taida olla hei mämmipäivää. Ei taida. Mut silloin oma juhlansa tietysti sen ympärillä. Tässä Alisa Syrjää ja sen piti olla minä.

0: Tämä on jotenkin kertakaikkisen sympaattinen ja ihana biisi. Uutta musiikkia siis lahjakkaalta nuorelta artistilta Alisa Syrjältä, sen piti olla minä. Ai että miten hyviä ehdotuksia. Siis kysyin sulta, että miltä elintarvikkeelta, ruoka-aineelta kenties puuttuu vielä toi oma teemapäivänsä? Koska niitähän on meillä suomalaisessa ruoassa aika paljon. Tälläkin viikolla esimerkiksi maksalaatikkopäivä, huomenna korvapuustipäivä. Mikäs päivä, olikohan se torstai, kun oli lenkkipäivä, eli sininen lenkki. Sitten meillä vietettiin leipäviikkoa tuossa jo aikaisemmin syyskuussa. Näitä kyllä on näitä teemapäiviä varsin paljon. No maksalaatikkopäivän 10-vuotis kunniaksi on tehty siis tämä uusin, siis salmiakki maksalaatikko. Mä en ole sitä vielä itse päässyt kokeilemaan, mutta on herättänyt sellaista niin kuin ristiriitaista vihan ja rakkauden osoituksia. Esimerkiksi tänne tuli viesti ja kuvan kerran Annelta, että ei huono tämä salmiakki maksalaatikko. Suosittelen salmiakki maksalaatikkoa ja puolukoita. Joo, mä uskon, että siitä tulee vielä se lisäys siihen, että suolaisen ja makean liittohan on aina ollut hyvä. Ja sitten näitä kaiken maailman maksalaatikkoon yhdistettäviä juttuja, niin Sakke laittaa tamperelaisena, että musta makkara maksalaatikkoyhdistelmä olisi hyvä varmaan. Joo, olisi, se olisi oikein niin kuin perinteinen tamperelais maksalaatikko. Marja miettii, että mahtaako ruisleivällä olla omaa päivää. Mun mielestä ei ole, mutta tietysti se liittyy siihen leipäviikkoon varmaan vahvasti tuo ruisleipä. Mutta se jos joku olisi tuommoinen suomalaisuuden ikonin muistelupäivä. Ja samoin makkarasoppa. Siitä mä tykkäsin kanssa tuosta ehdotuksesta. Tai miksei yhdessä?
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Negatiivia tähän ja The Moment of Our Love. Oikein kivaa lauantaita.

0: Ihanaa, ihanaa. Melodista rockia. Sellaisesta rockista mä tykkään. Ja sitä mun mielestä just Negative tarjoilee. Tää on The Moment of Our Love. Ihan kohta hei Radionovan lauantaissa Britney Spears ja Baby One More Time. Tässä kohtaa Fintrafikin liikennepalvelusta tiedote tielle 21 Tornion kohdalle. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö ja tie on suljettu liikenteeltä. Tämä haittaa siis molempiin ajosuuntiin. Tarkempi paikka tuolle on välillä Kourinne, Lehto, Longinpää, Napinmäki. Puhuttiin noista suomalaisen ruoan teemapäivistä, joita tälläkin viikolla on siis 3 kappaleen. Maksalaatikkopäivää, korvapuustipäivää ja lenkkipäivää. Sitten täällä ehdotettiin ruisleivällä, että mahtaako ruisleivällä olla siis teemapäivää. Niin kyllähän sekin löytyy. Täällä tuli, että ruisleipäpäivää vietetään siis 28. päivä helmikuuta, että näinpä. No sitten tänne tuli lisää ehdotuksia, että onkohan kalakukkopäivää, onkohan ruisnappipäivää ja niin edespäin. Kyllähän näistä saisi sitten niin kuin väännettyä. Ja kalakukko, sille vasta jos jollekin. Siitä tuli mieleen, että hei, silakkamarkkinat, joten silakankin ympärille on saatu oikein markkinat ja teemaviikot, että Kyllä näitä siis löytyisi keksimiseen asti. Britney Spearsia, kuten jo tuossa mainitsin, niin seuraavaksi luvassa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
13: Näppärämpää.
12: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
16: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
17: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. I Love Me.fi.
18: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
19: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
20: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
21: Tää hyvältä näyttää. Pullava.
22: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
23: Pullava. Paras sekoitus.

Britney Spears ja Baby One More Time. Kohta muuten Radionovan lauantaissa ihana uusi duo. Karol G ja Bruno Mars siis ovat erillään artisteja, mutta ovat tehneet nyt duona biisin nimeltä Still. Se on jotenkin todella kaunis rakkausballaadi. Kuuntele kohta ja kerro, mitä mieltä oot. Mutta hei, tässä kohtaa mä kerron tärkeän viestin Tuikulta liikenteestä. Tuusulan väylällä Helsingin suuntaan Paloheinän meluaidan kohdalla on nuori peura. Siellä tiellä on kuulemma runsaasti liikennettä, eikä toi peura pääse aidan vuoksi turvaan. Ai vitsi, toivottavasti sieltä nyt tilanne jollain tavalla raukeaa ja Tuikku laittoi vielä peräviesti, että poliisille on ilmoitettu asiasta. Näinhän kuuluu siis toimia, mikäli siis näkee jonkun tällaisen peuran tai hirven tai poron pohjoisemmassa ja se asia ei siitä johonkin raukeen. Ei muuta kuin hei, poliisille ilmoitus. Mutta mikäli sä taas näet nyt liikenteessä jotain sellaista, mistä kannattaisi ilmoitella muille, niin laita viestiä mulle tänne niin kuin Tuikku teki 0108 6000. Tällä hetkellä Fintrafikin liikennepalvelu ei kerro sen ihmeellisemmistä kolareista tai muista, niin toivottavasti pysyy yhtä rauhallisena liikenne tänä lauantaina. Mut nyt sit soimaan tää ihana uusi biisi, josta kerroin.

0: Evelinan Tornado tässä soi Radionovan lauantaissa jo. Erittäin hyvä, Harri, että laitoit viestin. Mä tarkennan nyt vielä sanojani, kun tässä tuli aiemmin ilmi tuolta toi Tuikun viesti, että Tuusulan väylällä Helsingin suuntaan Paloheinän meluaidan kohdalla on nuori peura. Ja siellä tiellä on runsaasti liikennettä, eikä se peura pääse siis aidan vuoksi turvaan. Niin sanoin, että kannattaa näistä tilanteista ehdottomasti ilmoittaa sitten poliisille, mikäli tiellä on hirvi, poro tai mikä tahansa. Jos tilanne on tällä tavalla jotenkin hankaloittunut, ei tietenkään jokaisesta näköhavainnosta, niin kuin Harri laittoi, että ei poroista soiteta poliisille, jos niitä näkee tiellä liikkuvan. Niitä riittää Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. No ei tietenkään. Lähinnä vaan, jos tilanne menee jotenkin hankalaksi, näkee justi, että se eläin ei esimerkiksi sieltä pääse ton aidan takia pois ja sitten hankaloittaa liikennettä. Mutta hei, turvallisuutta liikenteeseen anywaysiin. Nyt me mennään kello 13 uutisiin ja sen jälkeen puhutaan heräteostoksista.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
11: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
12: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
13: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen.
14: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
0: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Mennään!
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
19: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
18: Et oo tosissas. Ei.
19: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
18: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt!
20: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
21: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
22: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Liettuassa tehtiin lauantaina mahdollinen droonihavainto ja Naton hävittäjät nousivat ilmaan tutkimaan mahdollista havaintoa. Liettuan kansallisesta kriisinhallintakeskuksesta kerrotaan liettualaismedia LRT:lle, että kohdetta ei tunnistettu. Kohde on kuitenkin poistunut seuranta-alueelta, eikä siten aiheuta enää vaaraa. Keskuksen mukaan on mahdollista, ettei kohde ole drooni, vaan saattaa liittyä esimerkiksi muuttolintuihin. Lentokenttä Liettuan pääkaupungissa Vilnassa suljettiin hetkellisesti mahdollisen droonihavainnon vuoksi, ja alueen asukkaille annettiin väliaikaisesti varoitus mahdollisesta ilmauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Etiopiassa hallituksen joukkoja vastaan taistelevat Tigrain kansan vapautusrintaman joukot ovat menettämässä alueellisen pääkaupungin hallinnan maan pohjoisosassa. Etiopian liittovaltion joukot ja niiden rinnalla taistelevat ryhmittymät valtasivat jo eilen Mekellen kaupungin lentokentän ja ovat sen jälkeen edenneet kohti kaupungin keskustaa, kertovat paikalliset asukkaat ja paikan päällä olevat toimittajat. Taistelut Tigray-kapinallisten ja Etiopian hallituksen joukkojen välillä alkoivat viime kuun lopussa sen jälkeen, kun 7 aseellista ryhmää ilmoitti liittoutuvansa. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa EuroBirdWatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan tiiralintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Sitten sä tiedät huomisen säästä enemmän. Huomenna sateita liikkuu aluksi Suomen yli itään. Päivän kuluessa toi sää jo poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi varsinkin maan läntisimmässä osassa. Iltaa kohti monin paikoin näin käy myös hei etelässä ja idässä. Lämpötilat on huomenna etelässä ja lännessä 12-15, idässä ja pohjoisessa 10-12 ja ihan tuolla käsivarren Lapissa jäädään alle 10 asteen.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
1: Oikein mainiota lauantaita. 13.04 näyttää kello. Viikonloppu ikään kuin ehkä aluillaan. Eilen puhuttiin paljon siitä, että mistä se viikonloppu oikein alkaa. Alkaako se sulla perjantaista? Alkaako se perjantai-iltapäivällä, kun kello lyö 16? Alkaako se lauantai-aamusta vai mikä se on se viikonlopun määrä sulle? Robbie Williamsin Feel soi seuraavaksi ja Eva Maxin ja Kings of Queensin. Nyt tulikin sellainen bändi, että pitäisi varmaan keksiä. Eva Max ja biisihän on Kings and Queens. Mistä se viikonloppu sulla alkaa? Otetaan tämä ensin tähän kyselyyn 0108 06000 ja näiden biisien jälkeen puhutaan heräteostoksista.

0: Tässä siis Eva Max ja Kings and Queens. 13.11. Radionovan lauantai, Sara täällä sun seurana. Ihan kohta Blue ja Elton Johnin Sorry Seems to be the Hardest Word. Hei, puhuttiin tästä viikonlopusta. Miten sä määrittelet viikonlopun? Merja laittoi, että kyllä se viikonloppu alkaa minulla siitä, kun työpäivä on ohitse. Okei, just näin. Eli sitten se liittyy ehkä siihen perjantain kello 16. Samoin laittaa Hannele. Viikonloppu alkaa, kun lähtee perjantaina töistä. Vähän kaikilla iloinen perjantai-fiilis jo töissä. Nyt kun on ollut jo vuoden eläkkeellä ja alkaa vaan viikon päivätkin mennä sekaisin, niin sehän vasta ihanaa onkin. No sitten tuli Sepolta vähän erilainen määrite. Perjantaina loppuu työviikko, eli viikonloppu alkaa. Kirkkoviikko alkaa sunnuntaina, eli on viikonvaihde. Toisaalta työviikko alkaa maanantaina, eli sunnuntaina voisi olla myös viikonloppu. No niin, tässä mentiin jo tämmöisiin. No sit mä kävin katsoa ihan virallisen määritteen tähän. No se on. Viikonloppu alkaa perjantaina ja päättyy sunnuntaihin. Ja viikko määritellään siis maanantaista sunnuntaihin. Mutta kyllä mä tästä puhuin jo eilenkin siitä, että tossa kun puhutaan paljon siitä, että viikonloppu alkaa siitä, kun työt loppuu. Mulla esimerkiksi viikon työt loppuu tähän lauantaihin kello 16. Ja joskus on tehnyt siis valmennustöitäkin. Mä usein tehnyt lauantai, tai pitkään mun viikko on ollut 6-päiväinen, että mä teen lauantainakin vielä töitä. Niin joskus se loppui niihin valmennustunteihin, se työviikko lauantaina kello 12, ja siitä alkoi mun viikonloppu. Näin, se muuttuu vähän ihmisellä sen mukaan, miten näitä töitä tekee. Mutta nyt joka tapauksessa virallisesti me vietetään sitä viikonlopun parasta keskiaikaa, nimittäin lauantai ja kello on 13.13. Heräteostokset on usein sellaisia, joita tehdään halpojen hintojen tai hyvien kylkiäisten osana. Ja varsinkin nykypäivänä sosiaalisessa mediassa tyrkytetään kaiken näköistä niin jotenkin upein niin kuin mainoksiin ja sellaisin. Se on semmoinen niin kuin entisaikojen ostos-TV. Ja mun mies on niin kuin siis ihan heräteostosten kuningas. Häneltä löytyy siis jos jotakin. Vitamiinipurkkeja, paistinpannuja, kaikkea kokkausvälineitä ja viimeisimpänä tämmöinen kasvoharja. Mun viimeisin heräteostos, josta mä en ole ollut tyytyväinen, on ollut siis puhelin liittymän vaihdos, kun siihen tuli niin hyviä kylkiäisiä. Mutta onneksi sen sai sitten perua vielä. Näinhän se usein tuossa heräteostoksessa on, että nykypäivänä sitten kuluttajaa suojaa se palautusoikeus. Mikä sun isoin heräteostos erehdys on ollut?
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Näin sujuvasti me siirryttiin viikonlopusta heräteostoksiin. Mikä sun semmoinen isoin heräteostos virhe on ollut? 0108 06000. Tässä Blue ja Elton John.

0: vahvaa tulkintaa tässä Katy Perry ja Watch It Burn. Hei, heräteostoksista puhutaan. Mun piti oikein käydä katsomassa määrite heräteostokselle. Eli se on siis toisin sanoen impulssiostos. Hetken mielijohteesta ilman etukäteispohdintaa tehty hankinta. Heräteostoksia tehdään usein harkitumpien ja hinnaltaan isompien ostosten ohessa, erityisesti päivittäistavaraostoksilla tai verkkokaupassa. Ja aika paljon näiden ympärille teidänkin kokemukset pyöristyy. Mäkin olen tehnyt siis heräteostoksia eniten just johonkin kosmetiikkaan ja vaatteisiin. Vaatteet on usein semmoiset, että sä ajattelet siinä, että okei, tää on hyvä. Sitten sä huomaat, että sitä ei tule kertaakaan käytetty. Mutta kuten mä kerroin, mun mies kaikella rakkaudella, hän on siis kyllä heräteostosten kuningas. Ja hän aina hän hyvässä uskossa, että sitä markkinoidaan niin hyvin, niin varsinkin kaikki tämmöiset lisäravinne- ja vitamiinipurnukat. Ja ensin ne joutuu vähän, tai on selkeästi jossain hänen laatikoissa, ja sitten niitä pikkuhiljaa alkaa löytymään meidän keittiön tällaisesta hyllystä, missä on kaikki muutkin vitamiinit. Mutta niin täällä tosiaan teidän näissä heräteostosvirheissäkin on. Hannele laittaa just samaa, että vaate, joka roikkuu kaapissa, mutta jota en pidä. Toinen väärän sävyinen meikkituote ja näin edespäin. Ei jaksa palauttaa, enempi jakaa sitten eteenpäin haluaville. Joo, ehdottomasti. No sitten on näitä. Sitten on näitä, jo ihan varmasti moni on haksattanut. Mutta nämä on osalle ihan toimivia. Maarit nimittäin laittaa, että toki miehen kanssa yhdessä haksahdettiin Holiday Clubin osakkeeseen. Onneksi ei ollut hirmu kallis, mutta ottaa päähän kuitenkin oikein huolella. Kyllä, tiedän tunteen, olen myös istunut siellä kopissa, jossa tämä markkinoidaan. Mutta kuten sanottu, Maarit, niistä otatte vaan nyt ilon irti. Mutta kyllä mä sanoisin tässä kohtaa, että Tonin heräteostos vie voiton. Kuuntele tätä. Tilasin auton pienessä pöhnässä yksi viikonloppu. Auton! No seuraavana viikonpäivänä piti sitten miettiä, että mihin toi vanha myydään. Sanotaanko näin, että vaimo oli tyytyväinen minun toimintaan.
1: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
2: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tämä on suurmestari comeback.
9: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
10: Te voi todistaa olevansa älykäs.
9: Luvassa on oivalluksia.
11: Siis mitä?
9: Epäonnistumisia.
12: No nyt siellä tuli reikäpää.
9: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
13: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
9: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
14: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
15: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
16: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
15: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
16: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
15: No niinpä niin.
17: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
18: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
19: Oliko sulla se uuni päällä?
18: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
19: Ootko ihan varma?
18: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
20: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
21: Ei kun morjasta pöytä.
22: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
23: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
22: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
23: Joo, minkälaisia?
22: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
23: Joo.
22: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
23: Joo.
22: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
23: En. Tuun.
0: Tule muu iloon.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
11: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
11: Näppärämpää.
1: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
26: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
27: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
28: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
29: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
30: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
31: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
32: Paras sekoitus.

0: Shakira ja La Tortura. Ihan kohta Radionovan lauantaissa uutta upeata musiikkia Alex Warrenilta, nimittäin biisi Emerald Eyes. Se on jotenkin ihana. Musta on ihana soittaa sulle, että tänään lauantaina tulee paljon uutuuksia. Laita ihmeessä aina, mitä mieltä oot näistä biiseistä. Hei, syksyn uutuus tai tämmönen niin kuin muotiväri. Ainahan syksyys ja keväisin varsinkin tulee ne muotivärit. Usein ne vähän toistaa itseään. Tää syksyhän on semmoinen murretut värit, usein joku semmoinen niin kuin beessi ja ruskea. Mutta nyt on aika räväkkä tämän syksyn muotiväri. Tämä on siis violetti ja oikein tämmöinen niin kuin kirkkaan violetti. Ja tätä luonnehditaan, että se on liturginen violetti. Mitä tämä liturginen violetti merkitsee ja tarinat sen takaa? Ja löytyykö sun kaapista tämän väristä? Sen mä kerron sulle kohta Alex Warrenin Emerald Eyesin jälkeen. En toki sen, että löytyykö sun kaapista, vaan mistä tässä oikein on kyse.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald Eyes.

Eikö se ole loistava biisi? Ihanaa menoa. Alex Warren ja Emerald Eyes uutuus Radio Novassa. Oikein kivaa lauantaita. 13.34 näyttää kello. Sara tää sun seurana. Kohta Dido ja Here With Me. Mä kerroin sulle tästä syksyn uudesta trendiväristä. Se on tämmönen oikein niinku kirkas violetti. Liturginen violetti. Sellainen, jota siis evankelis-luterilaiset papit tapaa käyttää joulun alla ja ennen pääsiäistä, tiedätkö niissä kaavoissa, kun ne on kirkossa. Tämä violetti näkyy keväällä muotiviikolla, jolla esiteltiin syksyn 26 muotia. Tämähän on huvittavaa, kun se tulee aina tuolla puoli vuotta etukäteen niihin näytöksiin. Ja sieltä sitten lähdetään tietysti vaateteollisuudessa olevat tietää sen ja he elää koko ajan sitä, aina niin kuin etuajassa sitä muodin tulemista. Kirkollisena värinä tämä violetti kuvaa katumusta, odotusta ja parannusta. Ajattele, jos sä otat tästä niin kuin kiinni, että aina mikä tämä väri on, mitä sä käytät, mitä se edustaa nyt tähän sun syksyyn. Toki tätä väriä käyttää muutkin uskontokunnat. Buddhalaisuudessa esimerkiksi korkea-arvoisimmat munkit on historiallisesti käyttäneet just näitä violetteja kaapuja. Ja monille tämä violetti merkitsee myös valtaa, luksusta tai kuninkaallisuutta. Okei, tästä tämän kannattaa nyt valita. Otat sä valta, luksus, kuninkaallisuus, katumus, odotus ja parannus. Kumpaan kelkkaan lähet? No, ei tarvi lähteä kumpaakaan kelkkaan. Toi on upea väri, toi kirkkaan violetti. Värikästä syksyä, sehän sopii hienosti tuohon ruskaan kanssa. Dido ja Here With Me.

0: Kaunista musiikkia Radionovan lauantai-päivässä. Tämä oli Dido ja Here With Me. Ihan kohta Mika jatkaa. Ja ehkä jää hyvä muistutus meille kaikille tässä kohtaa viikonloppua, kun biisi on Relax, Take It Easy. Kulkkasin Fintrafikin liikennepalveluun. Siellä on siis tiellä 21 edelleen muistutus Tornioon, raskaan ajoneuvon nostotyö. Toi tie on suljettu liikenteeltä ja haittaa molempiin ajosuuntiin. Tarkempi paikka on välillä Kourinlehto, Longinpää, Napinmäki.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: 1, 2, 3!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Halo Helsinki ja tämän hetken mun ihan lempparibiisi tältä yhtyeltä. Voiko enkelitkin eksy? Varsinkin tää loppu. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä rakastan saksofonia muodossa kuin muodossa ja sitä kun on lisätty tänne biisin loppuun. Tässä on semmonen jats-vivahde, sanotaanko näin. 13.51 kello. Vielä ennen kello 14 uutisia ehditään kuulla Ronan Keatonin ihana When You Say Nothing At All. Tuossa puhuttiin aikaisemmin siis heräteostoksista ja mä mainitsin just, että mun mies on semmonen, että se ostaa aina kaikki, tiedätkö, lisäaineita, luontaistuotteita, vitamiineja, tällaisia. Niin osupa kuule silmään teille, jotka nyt tykkäätte paljonkin popsia. Esimerkiksi vitamiini, jos otat aamulla monivitamiinin, sit saatat jonkun muun ja sit saatat D-vitamiinin, sit saatat kalaöljyä. Tiedätkö, sehän on ihan hyvästä varmaankin. Mutta sit kun sä otatkin niitä semmosia monivitamiineja ja sen lisäksi vielä jotain muuta, niin siinähän voi käydä vahingossa niin, että tulee liikaa. Tässä kerrotaan siitä, että yleisin D-vitamiinin käyttöön liittyvä virhe on liikasaanti. On se sitten mikä vaan näistä, jos ottaa monivitamiini. Täällä ravitsemusterapeutti Vili Jaakola kertoi, että D-vitamiinin turvallisen päiväsaannin yläraja aikuiselle on 100 mikrogrammaa, mutta tuo raja ylittyy tosi helposti, jos käytössä on just useita D-vitamiinia sisältäviä valmisteita. Vähän niin kuin suolankin kanssa voi käydä, kun laittaa paljon mausteita ruokaan, niin niissähän on kaikissa melkein suolaa. Liiallinen D-vitamiinin saanti voi sitten nostaa veren kalsiumpitoisuutta, tällöin tuo kalsium alkaa kertyä munuaisiin ja altistaa munuaiskiville. Eli pitkässä juoksussa korkea veren kalsiumpitoisuus voi altistaa myös munuaisten vajaa toiminnalle. Järjetöntä. Ja kun sä ajattelet, että sä oot vaan tehnyt hyvää ja syönyt paljon vitamiineja. Näiden kanssa kannattaa oikeasti olla ihan tarkkana. No nyt sitä Ronan Keatingia ja ihana rakkausballaadi. When you say nothing at all.

0: Ronan Keating tässä When You Say Nothing At All. Ihan kohta mennään kello 14 uutisiin, jossa muun muassa kerrotaan huuhkajien haastamisesta. Tänään Olympiastadionilla vastassa on siis Albania. Voi elämän kevät, siis ihan oikeasti. Nyt tuli kyllä niin kuin isoin tämmöinen heräteostos, jonka Annika kertoo täällä miehensä tehneen. Aikaisemmin mä julistin tässä jo kilpailun niin sanotusti voittaneeksi miehen, joka osti vaimoltaan salaa auton. Kuuntele, mieheni lähti vuosia sitten ostamaan eräästä pakkohuutokaupasta traktorin perälevyä. Lopputulos, hän osti myös sen koko paikan rakennuksineen. Voittaja!
1: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaita?
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule muu ilon.
8: Moi.
9: Ai moro.
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
9: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
8: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
17: K-Auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkejä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
20: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallitus on pääsemässä sopuun keinoista polttoaineiden hinnan laskemiseksi. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Orpo sanoo toivovansa, että ratkaisuihin päästään ensi viikon aikana. Orpo toppuutteli odotuksia siitä, että kuinka paljon hallitus pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan. Orpon mukaan liikkumavara ja käytettävissä olevat eurot ovat niukat. Orpo sanoi kuitenkin, että hallitus voi helpottaa kansalaisten tilannetta jonkin verran. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokentän sulkenut droonivaroitus on poistettu. Se ehti olla voimassa vajaan tunnin, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtaja Vilmantas Vitkauskas ei heti halunnut kertoa, mikä oli varoituksen syynä. Vitkauskas kertoi vain, ettei kohteesta ole vaaraa. Viime kuussa Vilnan lentokenttä suljettiin niin ikään mahdollisen droonihavainnon vuoksi, mutta silloin kyseessä oli lintuparvi. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa kahden kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomisen säätä seuraavaksi. Huomenna sateita liikkuu aluksi Suomen yli itään. No päivän kuluessa sää sitten jo poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi maan läntisimmässä osassa. Iltaa kohti näin käy sitten monin paikoin myös etelässä ja idässä. Etelä- ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja lämpötilat on etelässä ja lännessä 12-15 astetta. Idässä ja pohjoisessa 10-12 ja käsivarren Lapissa jäädään tonne alle 10 lukemiin.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Oikein mukavaa viikonloppua Radio Novan lauantaita kuuntelet. Kello on 14.04, eli puolessa välissä ollaan meidän lauantai-lähetystä. Kello 16 sitten Valdon lauantai-löylyt, että ei tämä lauantain ilo ja musiikkia aiheet tästä todellakaan tähän lopu. Poets of the Fallin Lifti kuullaan seuraavaksi. Mä luin tänään uutisen, joka jollain tavalla sai mut tosi nostalgiseksi. Muistatko, kun sä sait ensimmäisen kotiavaimen? Että sä olit sen verran niin kuin vastuunkannon kykyinen, että sulle suotin se eka kotiavain. Onko se sitten ollut kenties ehkä sitten, kun on mennyt kouluun ja täytyy tulla jo itsenäisesti kotiin. Niin mulle se oli siis tämä Abloyn Classic-avain. Mä uskon, että 80-luvulla aika monelle se oli just se. Mä luin tänään siitä, että Abloyn siis tämä Sento-avaimen patentti on rauennut. Abloilla nämä avaimet on mennyt sillä, että ensin oli se klassikki, se aika perinteisin näköinen hennoin avain, mikä yleensä kaikilla oli. Sitten mentiin profiile mallistoon, joka oli sitten jo vähän semmoinen ronskimpi. Sitten alkoi tulla nämä eksesit, jossa oli se musta pääty. Ja nyt tämä viimeisin on ollut Sento musta pääty, jossa on sitten se semmoinen punainen kapea merkki tuolla. Ja nämä avaimet on tämmöisiä ura-avaimia. No mutta anyways, nyt tämä patentti on rauennut ja kuka vaan suutari voi sitten näitä tehdä, kun ennen nämä piti aina sieltä Abloyn tehtaalta Jyväskylästä tilata. No tästä avaimesta tosiaan mä pääsin tuohon jotenkin siihen semmoiseen nostalgiseen tunnelmointiin siitä omasta lapsuudesta, kuinka tärkeä se oma avain oli. Mä rupesin miettimään, että minkälaisia tällaisia lapsuuden tietynlaisia ajankuvia sä muistat. Mikä sulle on ollut semmoinen? Toinen, joka mulla nousee 1980-luvun lapsuudesta, on siis vohvelirauta. Se oli jotain niin mieletöntä, kun saatiin vohvelirauta ja sitten leipäkone. Sen hankki kaikki. Ja tiedätkö, niin kuin lauantai-illan saunavuoro ja Bill Cosby Show sen perään koko perheen. Tää tällaisia, mä tarkoitan tällaisia. Mitä muistoja sulle tulee omasta lapsuudesta, jotka jollain tavalla oli sitä ajankuvaa, eikä ehkä enää tänä päivänä ole edes kenties olemassa? 0108 06000. Tunnelmoidaan tätä vähän aikaa. Tunnelmoidaan ensin Poets of the Fallin Lifti.

0: sekoitus. Radio Nova.
1: Otetaan tähän Gym Class Heroesilta vielä Cupid's Chokehold. Me puhutaan lapsuuden semmoisista muistoista, jotka lähti siis tästä Abloy-avaimesta. Et kun sä sait ensimmäisen avaimen. Minkälaisia ajankuvia ja niitä muistoja liittyy sun lapsuuteen? Tätä on tullut ihan käsittämättömän ihania, ihan talkoista ja talkoista.

0: Gym Class Heroes tässä ja Cupid's Chokehold. Radionovan lauantaita kuuntelet, Sara täällä sun seurana, 14.13 kello. Ai että mitä viestejä. Musta tuntuu, että täällä on nyt tosi paljon 80-luvun lapsia kuulolla, koska nämä kaikki muistot, joita te laitatte, vois mennä suoraan mun lapsuuteen. Tää koko homma ja tää nostalgisointi lähti siitä, että mä kerroin sulle, että tässä on juuri hiljattain päättynyt siis Abloy-avainten tietyn avaimen, sen Senton patentti, se raukes. Ja hyvä kun hei Harri korjas, kun mä kerroin, että ennen vanhaa niitä piti tehtaalta tilata, että se ei ole Jyväskylässä, vaan Abloyn tehdas on Joensuussa ennen kaikkea. Ja tosta kun mä muistelin sitä Abloyn tota klassikkiavainta, joka oli munkin ensimmäinen kotiavain, niin lähti se ajatus siitä, että nykyään kun on kaiken maailman sähköllä, siis tiedätkö, niin kuin kortteja, ihan niin kuin mentäisi hotelliin ja avataan kotiovikin, että kuinka paljon toi on vaikuttanut mun lapsuuteen, toi Abloyn perusavain, että se on ollut tärkeä asia. Niin siitä lähti tämä nyt sitten tämä memory lane, että mitä asioita sä muistat, mitkä on semmoisia tärkeitä muistoja, jotka sulle tuo siitä, myös sitä ajankuvaa, mitä ei kenties ehkä enää nyt ole. Jansku laittoi, että lapsuusajan muistoista ehdottomasti kotipuhelin, näinpä. Vitsit, miten ärsyttävää oli, kun vanhemmat soittaa, että oletko herännyt? Mulla on ihan toi sama muisto. Sen jälkeen, kun sä oot siis tosiaan jo kävellyt sinne puhelimelle, etkä edes tiedä, kuka linjalla on, niin ainahan se nostettiin. Ja lisäksi taloyhtiön pihatalkoot. Jansku, ihanaa kun sä mainitsit ton. Sä et ole lainkaan ainoa. Täällä on todella moni, jolloin toi pihatalkoot ja sen jälkeinen talkoosauna ja sitten sieltä pullosta, lasipullosta juotu limppari. Sen lisäksi Juhani Lehtonen laittaa, että just 80-luvulta Donkey Kong-peli. Sitä pelattiin, se tuo lapsuusmuistot mieleen. Sitten Niinalla on lapsuusmuistoja TV-sarja Bergerak ja Lassie. Siis nämä on ihan suoraan munkin lapsuudesta. Ja tietysti äänittävä JVC-videokasettinauhuri. Niinpä. Ja kaikki ne VHS-kasetit ja tiedätkö, C-kasetit. Sitten sauna illan 0,3 desin smurfilimppari lasipullossa. Juuri näin, Niina. Tämä on nyt just se, mihin Janskukin vei meidät äsken muistoillaan. Riitta muistaa kreppiraudan 80-luvulta. No, sitäkin ei nykyään enää samalla tavalla käytetä, mutta onneksi toi retroilu on tulossa takaisin. Sillä krepattiin koko luokan tyttöjen hiukset ennen bileitä. Näin päride kyllä todellakin muistan. Kuunteles tätä. Meillä ei ollut mun lapsuudessa tiskikonetta, niin keittiössä oli kalenteri, kenen vuoro seuraavaksi tiskata. Ai sitä onnea, kun saatiin tiskikone, eli se oli luksustuote sitten. Ja tietysti Dallasta katsoi kaikki perheestä ja Benny Hill soi show. Toi Benny Hill show musiikki. Aina kun mun rupeaa tapahtuu jotain semmoista niin kuin perinteisesti Sara-tyylistä, tahti vähän nopeutuu ja hommia kaatuu ja lentää, niin tiedättekö sen Benny Hillin musiikki? Se lähtee soimaan mun päässä.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Vitsit, miten ihana hetki. Just tällaista nostalgisointia mä kaipasin. Kiitos kaikista viesteistä. Leoni tähän ja don't worry.

0: Leonia, don't worry. Kiva lauantaita, hei. Aerosmithiltä kohta ihana klassikko. I don't wanna miss a thing. Fintrafikin liikennepalvelu näyttää rauhalliselta. Toivottavasti myös todellisuus on sitä siellä liikenteessä tien päällä. Mutta muista hei laittaa viesti, jos on jotain huomautettavaa. 0108 06000.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille. Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Tämä on suurmestari comeback.
10: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
11: Te voi todistaa olevansa älykäs.
10: Luvassa on oivalluksia.
12: Siis mitä?
10: Epäonnistumisia.
13: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
10: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
14: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
10: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
15: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Go-auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkejä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
1: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Onko tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
18: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
26: Oh, yes!
0: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
3: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta. Paras sekoitus.

Onhan tämä nyt ihana. Puhuttiin tuossa just asioista, jotka vie omaan nuoruuteen ja lapsuuteen. Ja jollain tavalla semmoisesta nostalgisoinnista, niin kyllä tämä Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing myös vie sinne monitoimitalon diskoihin. Mutta tämä taisi olla sitten jo ala-aste, yläaste aikaa. Mä aina kun tämä biisi soi, mietin, että mistä leffasta toi on. Mutta se on siis siitä Armageddon elokuvasta. Näitä katastrofileffoja, joita jossain vaiheessa ysärillä musta tuntui, että niitä tuli aika paljonkin. On muuten hyvä elokuva, kannattaa katsoa. Dua Lipan Dance the Night, se soi seuraavaksi Radionovan lauantaissa. Mä just luin myös Me Naisista. Ei, kun tämä oli Annassa. Oli siis tämmöinen rajavartiolaitoksen koira, joka on työskentelemässä siis siellä. Ja hän on tämmöinen Saksan paimen koira. Mutta mitä sitten, kun tällaisiin tehtäviin otetaankin ihan toisenlainen koira? Nimittäin luin myös Kommandosta. Ja hän ei ole Saksan paimen koira. Ei lähelläkään. Aika pieni ja pippurinen, sanotaanko näin. No kuka Kommando on, niin se selvii Dua Lipan Dance the Nightin jälkeen.

Dua Lipa ja Dance the Night. 14.32 Radionovan lauantaita kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Mun mielestä on ihana osoitus tämä seuraava uutinen siitä, että koolla ei ole merkitystä. Jos sä haluat johonkin tehtävään, oot tarpeeksi sinnikäs, niin kyllä sieltä aina semmoinen sun mentävä paikka löytyy. Koska kuuntelen nyt tätä. Mennään eläinmaailmaan. Kommando on siis chihuahua. Pikku koira, joka rekrytoitiin Meksikon kansalliskaartin jäseneksi. 13 kuukauden ikäinen chihuahua Kommando on siis hieman toista maata kuin nämä yleensä suuret koirat, joita näkee palvelus- ja virkakoira tehtävissä. Niin kuin mä äsken kerroin sulle tuossa, kun Anna-lehdestä luin meidän rajavartiolaitoksen sukkakoirasta, joka on siis Saksan paimenkoira. Just semmoinen iso ja roteva, niin ei. Meidän Kommando Chihuahua on 7-kiloinen. Hänet adoptoitiin 5 vuotta sitten. Tämä koira oli aiemmin asunut iäkkään pariskunnan luona, joka ei enää sitten pystynyt huolehtimaan siitä. Ja tämän pienen Kommando-koiran elämä mullistui siitä, kun kansalliskaarti yllättäen rekrytoi sen. Tuolla on varmaan ihan mahtava hetki. Nyt siitä koulutetaan sitten muun muassa etsintä- ja pelastustehtäviin koiraa ja sen pääasiallinen tarkoitus kuitenkin on toimia

0: Ihana Pandora ja One of Us. Ihan kohta Radionovassa soi Kaiko ja One Republic Chasing Paradise. Oikein kivaa lauantaita. Sara täällä sun seurana aina kello 16 saakka. Mä kerroin sulle äsken Meksikon kansalliskartin uusimmasta rekrytoinnista, eli Commando Chihuahuasta, joka on siis 7-kiloinen tämän jutun mukaan. Kim laittokin heti perään, että 7 kilon chihu on aika jättimäinen. Mä itsekin mietin sitä, että yleensä nämä on 3 kiloa maksimissaan, mutta hän on nyt selkeästi ehkä juuri sen takia, kun hän on nyt sitten chihuahuaksi aika roteva rakenteinen, niin päässyt jopa siis kansalliskaartiin. Mikä ei ole mahdotonta, hei?
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvemmat.

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Huomenta! Eikö ala tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
13: Paras sekoitus.

uutuuksia. Radio Nova.

hieno Jenni Vartiaisen teos suorastaan väärään suuntaan. Ihan kohta Radionova lauantaissa aina yhtä iloinen Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Hei, siis tänään on 3. päivä lokakuuta, 14.49 on kello ja mä tykkään aina katsoa vähän näitä historian almanakkaa, että mitä tänä päivänä esimerkiksi on tapahtunut. No ensinnäkin tänään on Raimon nimipäivä, erittäin hyvää nimipäivää kaikille sinne, mutta sit kuunteles tätä. Tässä on traaginen asia taustalla tietysti. Tänään nimittäin 1978 Rissalan lentokentältä noussut DC-3 putos juurusveteen. Toi lento. Ja valitettavasti kaikki 15 matkustajaa saivat surmansa. Ihan hirveä juttu. Mutta ajattele, että silloin meidän tuleva presidenttimme Tarja Halonen, tuolla vuonna 78, jäi siis tuolta lennolta raskauden vuoksi viime hetkellä pois. Ajatelkaa. Siis ajatelkaa, että jotain tuollaista niinku, noi on niinku aika mielettömiä semmoisia johdatuksen hetkiä, että jos jotain tuollaista käy ja sit sä tiedät, että sä olisit ollut siellä. Tämä jotenkin osui muhun syvästi. Mä ajattelin, että mä tuosta vaan kattelen vähän tämän päivän almanakkaa, niin nyt mä en kohta enää osaa sanoa mitään. No mennään vähän kevyempiin asioihin, nimittäin sitten näissä epävirallisissa merkkipäivissä, joita mä myös rakastan tänään 3. päivä lokakuuta, on muun muassa ilmaisten ilojen päivä. Iloja ei voi koskaan olla liikaa. Ja jos ilosta pitäisi henkilöityä, niin Benjamin Ingrosso on sitä. Tässä Waste My Time.

0: Lost Frequencies tässä ja Are You With Me? Ei, 14.55 näyttää kello, mennään ihan kohta kello 15 uutisiin, jossa onneksi kerrotaan siitä, että toi Vilnan drooniepäily osoittautui lopulta vaarattomaksi. Uutisten ja säätiedotusten jälkeen mä toivoisin täsmäsäätä 0108 06000.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
2: Mä olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku kellekään, ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja sitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
1: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
8: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
9: 1, 2, 3!
8: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
10: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
8: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
11: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
8: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
15: S-U-K-L.
16: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabou.

0: Tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
1: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että velkajarruun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Orpon mukaan puolueen kanta velkajarruun on jyrkkä, koska velkajarrusta lipeäminen tarkoittaisi painetta Suomen luottoluokituksen heikentämiseen. Se taas merkitsisi korkomenojen kasvua. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokentän sulkenut droonivaroitus on poistettu. Se ehti olla voimassa vajaan tunnin, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtaja Vilmantas Vitkauskas ei heti halunnut kertoa, mikä oli varoituksen syynä. Vitkauskas kertoi vain, ettei kohteesta ole vaaraa. Viime kuussa Vilnan lentokenttä suljettiin niin ikään mahdollisen droonihavainnon vuoksi, mutta silloin kyseessä oli lintuparvi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Etiopiassa hallituksen joukkoja vastaan taistelevat Tigrain kansan vapautusrintaman joukot ovat menettämässä alueellisen pääkaupungin hallinnan maan pohjoisosassa. Etiopian liittovaltion joukot ja niiden rinnalla taistelevat ryhmittymät valtasivat jo eilen Mekellen kaupungin lentokentän ja ovat sen jälkeen edenneet kohti kaupungin keskustaa, kertovat paikalliset asukkaat ja paikan päällä olevat toimittajat. Taistelut Tigray-kapinallisten ja Etiopian hallituksen joukkojen välillä alkoivat viime kuun lopussa sen jälkeen, kun 7 aseellista ryhmää ilmoitti liittoutuvansa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Tiedetään seuraavaksi huomisen sunnuntain säästä enemmän. Huomenna sateita liikkuu aluksi Suomen yli itään. Päivän kuluessa sää sitten jo poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi maan läntisimmässä osassa. Iltaa kohti hei monin paikoin myös etelässä ja Italiassa. Etelässä ja idässä. No Italiassa se eteläkin on ja etelässä Italia. Päivän lämpötila on etelässä ja lännessä 12-15, idässä ja pohjoisessa 10-12 ja käsivarren Lapissa jäljään alle ton 10 lukema.
9: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
8: Täällä ollaan, vaikka kielivälillä solmuun meniskin. 15.04 näyttää kello, 3. päivä lokakuuta. Hei, vielä vajaan tunnin verran vietetään Radio Novan lauantaita ja sitten Valdo hyppää lauteille ja Valdon lauantailöylyt starttailee. Täällä on ihan käsittämättömän harmaata. Nyt kun mä katson täältä Helsingin Ruoholahdessa meidän studiosta ulos, niin ei meinaa näkyä tonne Lauttasaareen, on sen verran sumusta ja sataa sakeasti. Kiinnostelisi vähän, että minkälaista säätä tällä hetkellä Suomessa on, joten laita mulle täsmäsäätä ja olisi ihana saada niitä ääniviestejä. Robin Pakkaleen tässä ääneen vauhdikkaasti sua varten ja Swedish House Mafialta Mozzio Flame siihen perään. 0108 06000 numeroon täsmäsäätä.

0: kyllä vaikuttava biisi. Swedish House Mafia, Mode to a Flame, mukana The Weeknd. Se tuo tähän jotenkin, toi Weeknd tuo tähän ton oman vibansa. Kohta Black Eyed Peasilta Where is the Love. Hei, tässä mä säätä kyselin jotenkin tämmöisinä päivinä, kun varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla. Nyt tuntuu, että on niin sumusta ja sakeeta jotenkin, tuommoista sumumaista toi sade, ettei näe mihinkään. Niin kiinnostelee, että mitä sitä sitten muualla. Äsken katoin pojan jalkapalloottelusta videokuvaa, joka päättyi Turussa. Herrane, sen tämä sanoi, että se on muuten yksi jännittävimmistä asioista, kun et itse pääse paikalle. Supertärkeä ottelu, joka niin kuin ratkaisee jatkon. Ja sitten seuraat sieltä tulospalvelusta. Oh my god, hikiset paikat. Hyvin kävi, voitto tuli, mutta siellä Turussa kaikkien ennakkosäätiedotusten mukaan, niin kun piti sataa tihuttaa, niin kaunis aurinkoinen päivä. No miltä näyttää muualla? Lähdetään pohjoisesta liikenteeseen. Oulusta terveisiä laittaa Lilli vesisateen keskeltä, +10 astetta lämmintä. No tänä aamutelkkarissa esimerkiksi säätä ennustettaessa sanottiin, että voi olla jopa terminen kesä edelleen käynnissä. Että lämpötila pysyy yli +10. Yllättävän pitkälle, että ei ole päästy vielä siihen termiseen syksyyn, jolloin se sitten on siellä alle 10 asteessa. Pekka Pouta tietysti näin sanoi, en minä tuosta tiedä mitään. Juhani laittaa Kokkolasta, että vähän tihuttaa vettä ja lämpö on 12 astetta. Sitten klassikko loppuun. Alavilla mailla ei hallan vaaraa. Näinhän se on. Porvoossa +13 ei sada, mutta harmaata on kuvan mukaan. Marjo laittoi kuvan tuohon. Porvoo +13, niin siinä just oli hyvänä aikaisentä. Sitten Juhalta kuva tasaisen harmaata ja keltaista. Täällä ei näytä vielä satavan, ja sitten mietin, että okei, mistä tämä oikein on. Mutta tämä on selkeästi Tuurin kyläkaupalta. Kyllähän tuon nyt sitten tuohon loppuun tunnistaa tuon paikan. Heidi on Turun tiellä Nokian Edenin lähellä. Minimaalista tihkua sataa lasiin, harmaata on ja lämpötila +14. Mutta ajatelkaa, +14, +15, että aika lämmintä vielä tähän ajankohtaan nähden. Sitten saatiin Jakelta Kemistä ääniviesti.
1: No täällä Kemissä taivas on ihan pilvien peitossa ja vettä sataa. Ei kaatamalla, mutta ihan tarpeeksi, että on järkevää pitää niin tätä sateenvarjoa mukana.
2: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Ja hei, paraisilla paistaa aurinko, lämpötila on +16, että kaikkeen mahtuu. Mutta ei se haittaakaan, teet on se sateenvarjo mukana. Kiva lauantaipäivän jatkoa. Black Eyed Peasia tässä ja Where's the Love?

0: Jennifer Lopez ja David Guetta tässä Save Me Tonight. Ihan kohta radio on ovan lauantaissa Eminemin ja Rihannan Love the Way You Lie. 15.20 kello, Sara täällä sun seurana. Täsmä säätä paukkuu edelleen 0108-06000 numeroa. Ihana nähdä hei kuva, jossa sinistä taivasta näkyy ja se on Laitilasta. Se tuli Sipeltä. Inkeroisissa on kuulemma 15.8, ihanan tarkka. 15.8 astetta, aurinko pilkottaa välillä pilvien välistä. Mia miettii, että kun pitäisi mennä leikkaa nurmikko, mutta laiskottaa. Tiedätkö mitä Mia? Älä leikkaa. Leikkaa se vasta huomenna. Anna laiskottaa. Sitä varten viikonloppupäivät on. Eminemin ja Rihannan jälkeen otetaan vielä Trainilta Drive By ja sitten päästään herkuttelemaan huomisesta sunnuntaibrunssista pieni pätkä. Esko Eerikäisen vieraana huomenna salkkareistakin tuttu Jarmo Koski ja tietysti salkkareissa hänet muistetaan Taalasmaana, Seppo Taalasmaana. Se on muuten jännä, kun joku, joka vaikka just tämmöisessä saippuasarjoissa, sä näet sitä joka päivä. Että jos mä oon kattonut lapsuudessa tosi paljon Kauniita rohkeita, se kuuluu vaan siihen päivään. Että nyt jos Ritke tulisi tuolla vastaan, niin just näin. Mä sanoisin sitä Ritkeksi. Enkä hänen oikealla nimellään. Hänhän on tietysti näyttelijä. Mutta näin se vaan menee, että jollain tavalla ne sitten niin kuin myös nämä roolihahmot siirtyy siihen oikeaan elämään. Siitä muun muassa huomenna Jarmo Koski kertoo sunnuntaibrunssissa, kuinka hän jollain tavalla joutui myös roolihahmonsa vangiksi ja sitten tuosta ihan järkyttävästä tapahtumasta, huijauksesta, jonka seurauksena hän menetti siis eläkerahoistaan satoja tuhansia euroja. Mutta kohta Eminemin ja Rihannan ja Trainin jälkeen me kuullaan koskettava hetki siitä, mikä oli vaikeinta Seppo Taalasmaan, kun hän näytteli Seppo Taalasmaata, mikä oli se vaikein kohtaus.
1: Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikka.

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Moikka. Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
4: No hyvä.
5: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
14: Hmm.
13: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
14: Hmm.
13: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
15: Marabu. Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
19: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
0: Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
15: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
7: Liikku.fi.
2: Paras sekoitus.

0: tuosta huomisesta sunnuntai-brunssista, jossa siis Esko Eerikäisen vieraana tällä viikolla salkkarinäyttelijä Jarmo Koski, joka tietysti Salatuissa elämissä näytteli Seppo Taalasmaata, legendaarista Seppo Taalasmaata. Ja puhun jo tuossa aiemmin siitä, mistä tulee useasti, kun sä katsot jotain tämmöistä saippua-sarjaa, joka tulee päivittäin tai tosi useasti, niin siinä jollain tavalla hämärtyy niin kuin se todellisuuden ja sen näyttelijän rajat. Että tiedätkö, sä rupeat ajattelemaan, että se on itse Seppo Taalasmaa. Tuli Juhanilta hyvä viesti tuohon, että aikoinaan kun tuli suomalainen sairaalasarja Ihmeiden tekijät, jossa muun muassa Matti Raniin näytteli lääkäri Karvalaa, niin silloin ihmiset halusi varata aikoja tälle fiktiiviselle lääkärille. Että miten todellisuus ja fiktio voi ihmisten mielissä sekoittua noin. Tämähän on siis ihan toden totta. Näyttelijät hän kertoo siitä, kuinka jos esittää vaikka jotain pahista, niin ihmiset tulee niin kuin oikeasti sanomaan kaudella, että kuinka sä voit olla tollainen. Sitten tämä niin kuin muistuttaa, että hei, tämä on mun niin kuin sen sarjan roolihahmo, en minä oikeasti. No muun muassa näistä asioista huomenna sunnuntai-brunssissa siis Radio Novassa 10-12. Nyt kuullaan aika koskettava kohtaus siitä, että mikä oli yksi vaikeimmista kohtauksista näytellä salkkareiden Seppo Taalasmaana.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
2: Sitten oli se kohtaus, kun Seppo aikoo päättää päivänsä itse. Ja. Niin Christopher tuli puhumaan mulle, että miten sä ajattelit tästä, että miten me käsitellään sitä, että kun se on aika rankka.
3: Ja.
2: Niin mä niin kuin sanoin sille, että mitä toi nyt on, että siis mä oon ammattinäyttelijä, tää on yksi tapahtuma sen roolihenkilön elämässä, että älä huoli kyllä se tästä. Sitten kun se tulee kohdalle ja sitten mä ihmettelin kotona yölläkin, että miten, ja kun vielä on sattumoisin tapahtunut, että mun veljeni on poistanut itsensä elävien kirjosta itse, niin se mitä kaikkea se toi mieleen ja sitten niin kuin sen roolihenkilön kautta myös sitä, että silloin sillä on lapsia ja sillä on perhettä ja kaikkea näin. Ja se on päätynyt tähän. Niin kyllä se saakeli meni sisään.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.

0: Ves ja kuudes aisti. Ves muuten myös yksi noista Radionovan duunikeikkaesiintyjistä. Kenen työpaikalla Ves tullaan kuulemaan, se selvii tässä lokakuun aikana. Roxetten Fading Like a Flower ihan kohta ja James Blunttia vielä siihen perään, yksi ihanimmista syysbiiseistä, vaikka siinä lauletaankin Taste is like summer. Liikenteessä kaikki näyttää rauhalliselta. 0108-06000 laita kuitenkin viestiä, mikäli jotain raportoitavaa olisi.
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara. Radio Nova.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
14: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
19: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
21: Nyt on kyllä hyvä.
20: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
21: Näppärämpää.
20: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
21: Hei joo!
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Paras sekoitus.

Niin, mä mainitsen tästä useastikin. Tää on James Bluntin Taste is like Summer. Syysbiisi mun mielestä. En tiedä, onko se sen takia, kun siinä on toi ihana saksofoni. Hei, tässä ollaan siinä kohtaa lauantai-iltapäivää, että mä kiittelen seurasta. Kiva, kun oot ollut täällä Radionovan lauantaissa mun kanssa. Celine Dion päästetään ihan kohta ääneen yksi mun lempparibiiseistä, I Drove All Night. Mä lähden tästä ajelemaan kotiin päin. En siis sentään koko yötä ajele ihan tonne Espoon Matinkylään vaan. Valdo pitää sulle kohta seuraa kello 16 uutisten jälkeen. Lauantai-löylyt. Kiva viikonloppua!

0: livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
11: Telia on tosi hyvä operaattori.
12: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
13: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkiä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-Auto.fi.
17: Niin.
18: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että velkajarruun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Orpon mukaan puolueen kanta velkajarruun on jyrkkä, koska velkajarrusta lipeäminen tarkoittaisi painetta Suomen luottoluokituksen heikentämiseen. Se taas merkitsisi korkomenojen kasvua. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varmuusvarastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. G7-maat lupasivat eilen yhteistyössä IEA:n kanssa vapauttaa välittömästi 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä markkinoille, jotta Lähi-idän sodan aiheuttamaa markkinoiden paineistettua tilannetta saadaan helpotettua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui eilen Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli kymmenesosa äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbergsin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Etiopiassa hallituksen joukkoja vastaan taistelevat Tigrain kansan vapautusrintaman joukot ovat menettämässä alueellisen pääkaupungin hallinnan maan pohjoisosassa. Etiopian liittovaltion joukot ja niiden rinnalla taistelevat ryhmittymät valtasivat jo eilen Mekellen kaupungin lentokentän ja ovat sen jälkeen edenneet kohti kaupungin keskustaa, kertovat paikalliset asukkaat ja paikan päällä olevat toimittajat. Taistelut Tigray-kapinallisten ja Etiopian hallituksen joukkojen välillä alkoivat viime kuun lopussa sen jälkeen, kun 7 aseellista ryhmää ilmoitti liittoutuvansa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Ja kiitoksia kello 16 uutisista. Sääennuste lupaa seuraavanlaista huomiseksi, nimittäin huomenna sateita liikkuu aluksi Suomen yli itään. Päivän kuluessa sää jo poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi maan läntisissä osassa. Ilta kohti monin paikoin myös etelässä sekä idässä. Etelän ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivän lämpötilat on etelässä ja lännessä 12-15 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa liikutaan tuolla 10 ja 12 asteen välillä ja käsivarren Lapissa 6 ja 10 asteen välillä. Että semmoista tällä kertaa.
2: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
1: Ihan mahtavaa lauantai-iltapäivää. No muuten lokakuun ensimmäiset lauantai-löylyt. Kun katselee tuonne Lauttasaaren sillan päästä, niin toiseen päähän siltaa itse asiassa ei näe sen verran sankka sumen. Mutta ei haittaa. Aurinkoista musiikkia luvassa seuraavat 3 tuntia Volton seurassa. Kiva, kun oot lähetyksessä mukana.
2: Valdon lauantai-löylyt. Radio Novan studiossa

0: Oui, oui. Seuraavat 3 tuntia maailman parasta musiikkia, eli kello 19 asti. Pelkän positiivisuuden merkeissä mennään. Siellä on luvassa heti tuossa puolen jälkeen Valton takapakki, jollain tietäjällä on mahdollisuus voittaa himoitut ja halutut Radionovan ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Valdon lauantai-lekaa saat käydä äänestämässä tuolla lauantai-löylyjen Facebook-sivulla. 2 loistavaa ehdokasta jälleen kerran. Eli sinä päätät kumpaan noista lekaehdokkaista. Tämä ohjelma loppuu. Biisi soi tuossa kello 18.55, eli vaikuta. 0806000 studion numero, sama numeron WhatsAppi. Olisipa kiva, jos laittaisit sellaisen kuvallisen WhatsApp-viesti, missä juuri nyt vastaanotat tätä löylylähetystä.
1: Radio Nova ja Valdon lauantai-löylyt. Ääniviestit numeroon 0108 06000.

0: Valta lauantai löylyt käynnissä. Ihan mahtavaa, että olet tässä lähetyksessä mukana. Kiitos lukuisista WhatsApp-viesteistä, mitä on tullut tuonne numero 0806000. Ja ainakin kuvien perusteella yhtä synkkää kuin täällä etelässä, joka puolella teidän kuuntelijoiden kesken. Ja hei, muutama lähetys sitten sanoin, että oli tuommoinen läheltä piti tilanne tuolla kolmostiellä. Ohituskaista ajoi nimittäin pimeällä pakettiauto, jolla ei ollut valoja päälle. Nyt kun nuo illat pimenee ja tälläkin hetkellä tuon Lauttasaaren sillan toista päätä ei näy sen verran sumuista ja synkkää on, niin käyttäkää niitä ajovaloja. Älkää ajako auto, jos ette tiedä, toimiiko teidän ajovalot vai ei. Tulossa hetken päästä Living Joyta, Pinkkiä The Root.
1: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
2: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi/osallistu.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on ite.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
10: Näppärämpää.
9: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
13: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
15: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Sekoitus.

Kello 16.27. Sä kuuntelet Valdon lauantai-löylyjä ja Radio Nova. Hei, kiitos lukuisista viesteistä. Onpa ihana katsoa, että nähdä se, että täällä muutama olympiastadiollinen kuuntelee tätä ohjelmaa. 0806000, niitä saa laittaa niitä WhatsApp-viestejä. Ei, ja laittoikin tuollaisen hienon kuvallisen viestin, koska tämä ohjelmahan on international-ohjelma, niin tätä kuunnellaan myös tuolla ulkomailla. Ei ole paraikaa Kossilla kuuntelemassa Valdon lauantai-löylyä. Mä manasin tuossa just, että keli on ainakin täällä Etelä-Suomessa synkkä, niin sieltä tuli yhdeltä kuulijalta viesti, että ainakin Paraisilla on tänään paistanut aurinko, mutta muuten 95% nuo kuvat on aika synkkiä. Mutta ei anneta sen häiritä, positiivista musiikkia soitellaan. Seuraavaksi tulossa Darudia ja sen jälkeen mennään tämän lauantain Valdon takapakkikilpailuun.

0: musiikkia. Tunnistatko tämän hitin väärinpäin? Radio Nova ja Valdon takapakki.
1: Näin se on, tämän kertainen Valdon takapakki. Ja homman nimi on erittäin yksinkertainen. 0108-06000 on numero, siihen saa soittaa. Siihen saa laittaa WhatsApp-viestillä vastauksen. Mä soitan tutusta tunnetusta kappaleesta sen intron nurin kurin. Sun tehtävänä on tunnistaa, mikä kappale on ja esittäjä. Ei riitä pelkästään biisin nimi tai esittäjä, vaan molemmat täytyy tietää oikein. Ja oikein vastanneiden kesken arvotaan Radio Novan ladattavat langattavat nappikulkeet. Niissä kistää latinki kuulema 3 tuntia. Eli sopivasti aina joka lauantai kello 16-19 voit kuunnella tätä maan mainiota ohjelmaa. Ja me lähdetään kuuntelemaan tämän kertainen takapakki biisi, ja se kuulostaa tältä. Mistä kappaleesta on kyse? 0108-06000, siihen voi soittaa tai laittaa sen vastauksen WhatsAppilla ja sitten onnetar arpoo oikein vastanneiden kesken kuulokkeet.

Hirveä määrä noita vastauksia tuli. Jaanalle lähtee Tohmajärvelle Radionovan kuulokkeet. Siellä veikattiin myös Taio Grusin Break My Heart-nimistä kappaletta, mutta oikea vastaus oli siis kyllä, Mohombin Bambiraid ja teitä tietäjiä oli aivan liikaa. Mutta Tohmajärvelle lähtee tämän lauantaina kuulokkeet. Kovasti onnea sinne.

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
1: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
4: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
12: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
13: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä?
13: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
12: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
13: Ojes.
14: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
15: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia, pakoauto

0: auton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja, renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
3: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
6: Tää hyvä.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Maldon lauantain löylyt käynnissä, lyödään löylyä tuonne kello 19 asti. Äärimmäisen hienoa, että olet kuuntelemassa tätä lähetystä. Tony DeBartilta hieno kappale, Turn Your Love Around. Seuraavaksi Tina Cousinsia ja Mighty Dub Catsia vielä ennen kello 17 uutisia.
1: Hey everybody, this is DJ Sash and you're listening to the best 90s show in the world with my man Baldo.

Näin ne lauantai löylyt etenee Tina Cousinsin tahtiin Killing Time. Tänään on penkkiurheilijan onnenpäivät, niin kuin meikäläinen tykkää. Jääkiekkoa ja jalkapalloa. Mä ajoin satun ajamaan justiin Mannerheimin tien ihan ytimeen. Tuossa päivällä kävin tekemässä tämän illan keikalle soundcheckia, niin siellä oli Albanian kannattajia aikamoinen. Poliisi saattuessa he marssi tuolta Mannerheimin tieltä kohti Olympiastadionia. Käynnissä on siis Suomen ja Albanian välinen jalkapalloottelu ja puoli ajalla ollaan ja tilanne on tällä hetkellä tasan 1-1. Ja jääkiekkokierroshan alkaa tuossa hetken kuluttua. Pidetään teitä lätkäfanejakin ajan tasalla. Mighty Dub Catsia tulossa seuraavaksi.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
13: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
12: Oho, mitäs?
13: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
12: Ketäs oli?
13: Hevisaurus.
12: No nyt!
13: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
12: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
13: Oikein veikattu.
14: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
16: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
17: Oliko sulla se uuni päällä?
15: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
17: Ootko ihan varma?
15: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
18: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
19: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
22: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
23: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
24: Tervetuloa!

0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
3: Radionovan ja STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallitus on pääsemässä sopuun keinoista polttoaineiden hinnan laskemiseksi. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Orpo sanoo toivovansa, että ratkaisuihin päästään ensi viikon aikana. Orpo toppuutteli odotuksia siitä, että kuinka paljon hallitus pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan. Orpon mukaan liikkumavara ja käytettävissä olevat eurot ovat niukat. Orpo sanoi kuitenkin, että hallitus voi helpottaa kansalaisten tilannetta jonkin verran. Diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi Venäjän mukaan lähteä Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Venäjä on tänään varoittanut, että se aikoo tehdä massiivisia iskuja kaupunkiin. Kaupunkiin jäävät saavat itse kantaa vastuun seuraamuksista, Venäjän ulkoministeriö julisti lausunnossaan. Venäjä iski aamulla muun muassa kaupungin tärkeään pohjoiseen siltaan. Isku vaurioitti sillan päällystettä ja sähkökäyttöisten linja-autojen johtoja tien yläpuolella. Kaksi ihmistä haavoittui iskussa. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varmuusvarastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. G7-maat lupasivat eilen yhteistyössä IEA:n kanssa vapauttaa välittömästi 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä markkinoille, jotta Lähi-idän sodan aiheuttamaa markkinoiden paineistettua tilannetta saadaan helpotettua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui eilen Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli kymmenesosa äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbergsin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Kiitos kello 17 uutisista ja sääennuste lupailee seuraavanlaista. Nimittäin sateita liikkuu aluksi Suomen yli itään. Päivän kuluessa sää jo poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi maan läntisissä osissa. Iltaa kohti monin paikoin myös etelässä ja idässä. Etelän ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötiloissa liikutaan etelässä ja lännessä 12 ja 15 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa ollaan 10 ja 12 asteen välillä ja käsivarren Lapissa ollaan 6 ja 10 asteen välillä.
6: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
5: Kyllä, laadidaadi mies täällä soittaa positiivista musiikkia sulle vielä tunti 57 minuuttia. Hei, ihan mahtavaa, että olette lokakuisessa ensimmäisissä löylyissä mukana. Madonnalla lähdetään kello 17 tunti liikkeelle.
6: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa

0: Vanoldon lauantailöylyt käynnissä. Hei, viime päivinä on seurannut mielenkiinnolla mediassa keskustelua tuosta, että 20 kansanedustajan kotona on käyty kuulemma heidän poissa ollessaan. Vieraan vallan agentit. Siellä on muun muassa yhden kansanedustajan kotona käyty sillä tavalla, että siis että vessa on jätetty vetämättä. Että siellä on ollut siis virtsaa. Mitä ihmettä? Mullekin saattaa käydä siis sillä tavalla ja mä en muista välillä aina vetää vessaa, kun kauheassa kiireessä joutuu lähteä. Sitten mä rupesin ihmettelemään sitä, että jos olen kansanedustaja ja tämmöistä tapahtuu, niin mikä ihme siinä on? Onko se niin, kuin niin yksinkertaisia tai vaan niin nuukia, että ne ei hommaa siis valvontakameroita tai hälytyslaitteita kotolta? Koska siis suurella osalla suomalaisista semmoiset löytyy. Meikäläiselläkin löytyy siis hälytin järjestelmät ja kaksi kameraa, siis tuommoiset valvontakamerat, hyvälaatuiset kamerat, millä sä pystyt esimerkiksi kännykästä katsoa, mitä siellä tontilla tai tiluksilla tai talossa tapahtuu, niin siis maksaa muutaman kympin. Ja nyt kun tätä ruvetaan vatvomaan, niin saatte vaan nähdä, että me normaali veronmaksajat joudumme varmasti 200 kansanedustajalle maksamaan tuommoiset kamerat ja hälytinlaitteet. Että silleen.
1: Vallon lauantai löylyt. Radio Novan studiossa Valdo. Live.

0: Hieno kappale ATC:ltä. Mä tuossa äsken kerroin siitä, kun mielenkiinnolla seurannut tätä viime päivien keskustelua siitä, kun on kuulemma noin 20 kansanedustajan kotona on vieraanvallan agentit käynyt. Onhan kuitenkin vaalit tulossa ja halutaan sitä huomioon. Hirveästi tuli viestejä tuohon WhatsAppiin 0806000 tähän liittyen. Anna kirjoittaa, että hei, toi valvontakamera homma on niin totta, miksi ihmeessä heillä ei ole? Minäkin kysyn samaa. Minä olen persaukinen ja silti mulla on kissakamera, josta pystyn seuraa kissani liikkeitä. Ja jäisi kyllä kiinni luvatta asuntoon meni. Ja toi on niin totta. Siis muutamalla kympillä sä saat esimerkiksi Gigantista hyvälaatuisen valvontakameran, jota pystyt kännykällä todella hyvälaatuista kuvaa seuraamaan, mitä siellä kämpässä tapahtuu. Eli kansanedustajat hopi. Siellä on ilmeisesti yhdellä kansanedustajalla siis vessa jäänyt vetämättä. Epäilään heti, että vieraanvallan agentit on käynyt asuntoon. Captain Hollywood ja Rihanna, ja sitten kuunnellaan lauantaille kai ehdokkaat.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: Ei kun morjasta pöytä. Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
3: Joo. Minkälaisia?
2: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
3: En. Tuun. Tule ilon.
4: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
5: Joo. Ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
11: Näppärämpää.
10: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
13: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Viking Line. Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
16: Vaasansähkö.fi.
17: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
18: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Paras sekoitus.

Lauantai-leka on siis äänestys, joka tapahtuu Valdo Lauantai-löylyjen Facebook-sivulla. Leka-ehdokkaita tulee aina tuossa aamun tunteina 2 kappaletta. Ja sä voit päättää, kumpaan tämä ohjelma loppuu tuossa kello 18.55. Siellä on 2 loistavaa ysäriklassikkoa taas äänestyksessä. Siellä on nimittäin peukkuvaihtoehtona tämmöinen leka. Kuulostaako tutulta? Peukkuvaihtoehtona siis Two Unlimitedin Twilight Zone, ja se saa vastaansa tällaisen lekan. Käkikellomaan lahja ysärille DJ Bobo ja Let the Dream Come True. Käy äänestämässä, vaikuta. Valdo lauantai-löylyjen Facebook-sivuilla.

Nestori Hathaway siinä lauleskeli Rock My Heart. Mulla on hei tänään yksityistilaisuudessa keikka tuossa vanhalla yliopisto-oppilastalolla, kyllä vanhalla YO-talolla Helsingissä. Ja siellä on siis Ikean henkilökunnan bileet. Siinä on tulossa noin 700-800 ihmistä kuuntelemaan laadidaadia. Ja mä justiin miekin noita välispiikkejä. Nyt sulla olisi mahdollisuus vaikuttaa noihin mun välispiikkejä.

0: Ihan loistavia viestejä teille tulee liittyen tuohon Ikeaan. Mä kerroin siis, että mulla on tänään privaattikeikka vanhalla yötalolla tässä Helsingissä. Ja se on siis järjestetty Ikean henkilökunnalle. Siinä on tulossa noin 700-800 Ikea-laista. Ja mä mietin noita välispiikkejä, mitä siellä heittää biisien välissä. Teiltä tulee aivan loistavia ehdotuksia. Sieltä tuli muun muassa tämmöinen. Miksi Ikea-lihapullat ovat niin suosittuja? Koska ne on ainoa asia Ikeasta, jonka saa valmiiksi koottuna. Toi on hyvä, toi mä meinaan käyttää. Sitten tuli tämmönen, että hyvät Ikea-ihmiset, tänään ei tarvitse miettiä, mitä tästä illasta jää käteen. Tärkeintä on, ettei kukaan lähde kotiin ilman kaveria, eikä ainakaan ilman niitä ylimääräisiä ruuveja.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: 1, 2, 3!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa sovelluksessa.

0: ostoksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
4: K-Auto.fi.
1: Niin.
5: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työhyslöterapia.
19: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Paras sekoitus.

lauantai löyly ja kuuntelet kello on 17.51 ja valtakunnassa pitäisi kaikki olla hyvin. Kiitos lukuisista viesteistä tuonne meidän WhatsAppiin 0806000. Tuija laittoi äsken viesteen, että oletko oikeasti studiossa, kun vuorokausi sitten teit Hollywood-päivityksen? Laitoin Tuijalle viesteen, että täällä ollaan. Wow, nopeat liikkeet ovat näyttäviä. Näinhän se menee. Mä tosiaan viime lähetyksessä kerroin, että sunnuntaina menen sokkona valitsemaan jonkun matkan. Ja sitten tosissaan otin lennon tuonne Los Angelesiin. Ja semmoinen vinkki, niin kuin, että paras tapa saada pää sekaisin ilman mitään apukeinoja, niin on tosissaan lentää 4 vuorokaudeksi itse asiassa Los Angelesiin aikaeron takia. Täytyy sanoa, että pää on tällä hetkellä aika sumea. Ja Tuija jatkaa siitä, että pitkä kotimatka lähetys ja vielä keikalle tsemppiä, mutta se on mun elämää, mä tykkään siitä. Mä teen 3 työtä ja tavallaan kun kierrokset pysyy korkealla, niin mä pysyn virkeänä. Mutta kiitos kovasti kaikista tsemppiviesteistä ja edelleen niistä onnitteluviesteistä viikko sitten. Lauantai löyly ja lokakuun 1. semmosia jatketaan.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Näissä kengissä on vaihteet.
2: Siis mitä on vaihteet?
1: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
2: Jos mä pahan sun kutoselle, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
1: Ja ite ei tarvitse tehdä mitään.
2: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
6: Low battery. Fine charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Tiedetään, Teemu.
9: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
13: 8-pack perseessä.
12: No itseasiassa.
14: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
10: RAYO. Radio.
15: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
16: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
1: Täällä ollaan tunti yhteistä aikaa, 2 tuntia takana. Ne on lokakuun ensimmäiset löylyt. Ainakin täällä Lauttasaaressa niin tuo ilma on aika pimeä. Sumu sakenee vaan Lauttasaaren toiseen päähän tota siltaa ei edes näy. Muistakaa pitää ajovalot päälle pimeinä iltoina. Hei, kiva kun oot lähetyksessä mukana.
2: Valdon lauantai löylyt. Radio Novan studiossa.

Yo, yo, tässä on Ali Jahangiri, a.k.a. Hakuilla Rotta, a.k.a. Köyhä Arman, a.k.a. Mamu Sami Hedberg. Ja aina kun mua ottaa päähän näiden junnujen musat, niin mä tykkään kuulla Valdoa, koska sieltä tulee parasta ysäriä.

0: Mä oon ihan fiiliksissä siitä. Nyt ollaan nimittäin vietetty Valdus Piipolin kanssa pientä keikkataukoa, tehty vaan tämmöisiä yksityistilaisuuksia nyt ja vähemmän keikkaa syys-lokakuussa. Mutta kohta lähtee sirkuskaravani taas kiertää ympäri Suomen maata ja aika isoja areenoita on luvassa tuossa marras-joulukuussa. Mutta se, mistä mä oon erittäin innoissani, on se, että mä pääsen esiintymään siis kotikylällä tuolla Klaukkalassa. Asun itse siinä Lepsämässä muutaman kilometrin päässä, niin kyllä 5. joulukuuta ollaan Klaukkalassa 9 vuoden jälkeen keikalla. Kyllä, viime kerran, siitä on 9 vuotta, vietin 50 silloin näin Monikossa. Ja tällä kertaa ollaan siis 5.12. Smile-nimisessä ravintelissa siinä ihan Klaukkalan kylillä. Ja pienenä vinkkinä sinne Klaukkalaan päin, niin kannattaa käydä biletistä ostamassa nuo liput ennakkoon, koska kaikki ei tule mahtumaan sinne sisään.
1: Radio Nova. Lauantai löylyt. Illan isäntänä Valdo. 'Cause you drive me crazy.

0: Mä olin tuossa joku aika sitten muutaman kaverin kanssa pizzeriassa syömässä siis pizzaa. Meitä oli yhteensä siinä 4, eli 3 kaverin kanssa olin. Ja nyt mä haluaisin kysyä semmoisen Gallup-kysymyksen. Sä voit vastata mulle WhatsAppilla numeron 0806000. Siis syötkö sä pizzan ne reunapalat? Mä oltiin tosissaan 3 kaverin kanssa ja siis jokainen näistä kavereista jätti syömättä siis pizzan reunat. Mä en oikein ymmärrä, koska mä vedän aina koko pizzan. Mitäs siellä? 0806000. Kerro mulle, syötkö säkin pizzan reunat vai jätätkö ne syömättä?
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
2: Mähän olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku kellekään, ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja siitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
1: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
9: Moikka! Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiraruoasta.
13: Joo, minkälaisia?
12: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule muu-ilon.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
16: Marabu.
18: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
19: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: Me lähdetään nyt lenkille.
21: Ja takaisin sisälle.
20: Mitä? Miksi?
21: No siksi. Se heijasti.
20: Mutku, ei me kato.
21: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
24: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
25: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
24: Ooh.
0: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
1: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

Kaskadalta loistava kappale Miracle. Kuuntelet Radio Novaa ja Valdon lauantai löylyy. Meillä on yhteistä aikaa vielä noin 35 minuuttia. Mä tuossa äsken kerroin siitä, että mä olin vähän aikaa sitten kavereiden kanssa pizzeriassa syömässä pizzaa ja olin kolmen ystäväni kanssa siis. Ja jokainen näistä kolmesta ystävästä jätti siis pizzareunat syömättä. Ja mä en niin kuin ollenkaan tajua, mun piti oikein sanoa heille, että mikä homma. Koska mun mielestä, jos pizzan reunat jättää syömättä, niin se pizzapohja on paha tai vääränlainen. Eli silloin syöt väärää pizzaa. Maria laittoi viestiä WhatsAppiin 0806000. Jos reunat ovat palaneet ontot, eli täytettä päällä, niin jätän syömättä. Kaikki pizzeriat eivät osaa tehdä pizzoja, jotka voi syödä viimeisten murua myötä. Ja Maria laittoi siis tuommoisen kuvan, missä pizzan reunat on palanut. Tässä hyvä esimerkki, et varmaan itsekään söisi noita palaneita reunoja. No Marja rakas, mä voin kertoa sulle, että jos mä saisin ton näköisen pizzan eteen niin ravintolassa, niin mä palauttaisin sen kokille välittömästi. Toi ei ole oikein tehnyt ja tommosesta ei kannata maksaa. Mut mun mielipide on siis se, että jos jättää pizzan reunat syömättä, niin siinä pizzapohjassa on todella jotain vialla. Eli siis pizzapohja, jos se on oikeanlainen, se on äärimmäisen hyvää. Ugh!

0: Tänään on penkkiurheilijan onnenpäivät, on potkupalloa ja jääkiekkoa menossa. Albania otti takkiin Suomelta Olympiastadionilla 2-1 ja liigakierros jääkiekossa on tiukkaakin tiupein tasasta peliä joka paikkakunnalla. Siellä HPK Kärpät on 1-0, Ilves Kiekko Espoo 2-2, Jukurit Kalpa 1-1, KK Pelicans 2-3, Lukko Ässät 1-3, Saipa Jokerit 1-1, Tepsi Jypi 1-1 ja Sport IFK on 1-1 tilanteessa. Ihan vaan, jos et satu seuraamaan jääkiekkoa paraikaa. No et tietenkään, koska kuuntelet maailman parasta musiikkiohjelmaa, Vallu lauantai löyliä. Kiitos siitä.
1: Radio Novan viikonloppu. Vallon lauantai löylyt.

0: Lokakuun ensimmäisiä löylyjä kuuntelet Vallon tahtiin kello 19 asti. 22 minuuttia yhteistä aikaa vielä. Aivan käsittämättömän paljon tullut viestejä tuonne WhatsAppiin. Sanna laittoi viestejä. Synttärit tänään, kiitos kivasta ohjelmasta, kovasti onnea sinne. Pitäisikö mun nyt laulaa? Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Sanna, paljon onnea vaan. Ihania viestejä tullut ja tosi paljon tullut noita lauantai-leka-ääniä. Sulla on vielä mahdollisuus vaikuttaa tuohon lauantai-lekaan. Kaksi vaihtoehtoa Vallon lauantai-löylyjen Facebook-sivulla. Lauantai-lekasoitoissa 15 minuutin päästä.
1: Ai moro.
2: Mitäs viikonloppu meni?
1: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
1: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
1: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
1: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: Yksi, kaksi, kolme!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Sitä lauantain leka.
1: Ja ennen kuin julkaistaan tämän lauantain leka-fanfaarien kerran, niin kuunnellaan hieno kappale Alcazarilta. Crying at the Discotheque. Ei kivaa lauantai-iltaa. Sinne vastaanottimien ääreen.

0: kansa on puhunut. Tämä on Lauantain Leka.
1: Lauantai Lekaa vaille valmis tämän lokakuun ensimmäiset löylyt. Hei, äärimmäisen kivaa viikonloppua juuri sulle. Ja me kuullaan jälleen ensi viikon lauantaina tuttuun tapaan 16 reikä leipä. Pidä huolta itsestäsi ja lähimmäisistäsi. Se on moro.
0: Mikä biisi on Lauantain Leka? Sinä päätät. Äänestä Facebookissa Valdon Lauantai Löylyt.

0: mahdollisuus saada itsestään myös valokuvaa.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tämä on Suurmestari Comeback.
7: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
8: Te voi todistaa olevansa älykäs.
7: Luvassa on oivalluksia.
9: Siis mitä?
7: Epäonnistumisia.
10: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
7: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
11: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
7: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
12: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
13: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
14: Telia on tosi hyvä operaattori.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkejä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi?
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin!
3: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
18: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
5: Marabu.
3: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Livenä lokakuussa. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Kokkola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Piispanmäki, Vitikka. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Piispanmäki, Vitikka. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
6: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
6: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
6: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
5: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaita?
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal. Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin, mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.

0: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV Katsomossa.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
10: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
12: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
12: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Mennään!
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
18: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
1: Oliko sulla se uuni päällä?
0: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
1: Ootko ihan varma?
0: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
2: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
13: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Auto, Autovex.
15: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
18: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
19: Sekoitus.

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: 1, 2, 3!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaudella läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
9: Kesäkuiskaaja?
8: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
9: Tai sit keksijät ton ite.
10: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Me lähdetään nyt lenkille.
12: Ja takaisin sisälle.
11: Mitä? Miksi?
12: No siksi. Se heijasti.
11: Mutku, ei me kato.
12: Ei mitään mutkuja.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
17: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
23: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
24: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia.

0: Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Huomenta. Eikö halua tota aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Paras sekoitus.

Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?

0: radionovan.fi/osallistu.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Tiedäks sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: vuosia polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.

Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi. Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 21, yli Tornio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kauliranta, Juoksenki. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 21, välillä Kauliranta, Juoksenki. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
10: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Pullava. Paras sekoitus.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: Go-auto.fi.
7: Niin.
8: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
10: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
11: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
13: Oomi!
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Low battery. Find charging station.
1: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
4: Paras sekoitus.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Paras sekoitus.

0: Suvi, jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:07, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin kuin, se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
1: Hyvä logiikka.
2: Joo.
1: No, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
2: Keski-ikäisen seikkailun. Mua harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Paras sekoitus.

0: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-Auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Näissä kengissä on vaihteet.
2: Siis mitä on vaihteet?
1: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
2: Se on pahansa kutosella, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
1: Joo, ja ite ei tarvitse tehdä mitään.
2: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.

0: Tolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
3: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
10: Paras sekoitus.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Paras sekoitus.

0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.

0: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6:sta ilta 10:een. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Paras sekoitus.